Həşəmətlik işxanıda bir bay iş üstülü aldıda oltıratdı. Aldıda bir danı kompüter və bir dövə höcət duratdı. Odlıda banka xizmətçiləri oltıratdı. Banka xizmətçisi həydəkçilə qılıb, Əpəndim, karxanınızdan alğan qarzı sizdən qarz qaytırış ixtidarınızdan eşib gətdi. Biz sizdən tezrə qarz qaytırışınızı muhtaş dəbdi. Bay, bunu biləmən, ləkin hazır minin 13 köp məbləğim yox. Mən texim o köp qarz eliş arqılıq kəsibini kenaytışım kerək dəb cavab veribdi. Lekin siz qarz gibək boğulub gətdiniz, yəni qarz alsanız texim xətərlik. Əpəndim, yılanın pilini yütüb etişi mümkün əməz dəbdi banki xizmətçisi. Bay, bundaq köp gəp qılman, mən bağırlıq baylıqım bilən qəsəm qılman. Xeyim xətərinin nemilikini mən sizdən köp biləmən. Mən yana baylıqım bilən qəsəm qılman ki, mən texim o köp pul tapa alayman. Mən texim o köp qarz pul arqılıq arzuyumunu əməlgə aşırışım kerək dəbdi. Ən axırda, bay banki xizmətçilərinin təklifinə qulaq salmay, davamlıq karxananı kengaytgan, həm də nurğun məbləğ qarz alğan. Lekin o bazarının özgürüşü və xətirini oylaşmay, axır vəyran buluşunu kəltürüb çıxarğan. Onun heç nəmiz qalmağanda, andın banki xizmətçisinin yılanının pilini yütüşüdünmü qorxunuşluq iş bulmuz gerək digən sözünü esik aldı. Yılanının pilini yütüşü bir adam ya ki təşkilinin həddindən ziyada aşgözlük qılıb, qayıvi nişanğa bir yoldalı yetməkçi bulub, axırda məğlubiyyətini kəltürüb çıxırdığalıqını görüstüdü. Bu xil ruhi halət köp halada muvaffaqiyyətə ciddi intilişdən kilib çıxıdı.

Çünkü devrede cin beyliklerinin hakimiyet yürgüzgücü vəziri Cibu niyeti qara adam bulup, həmişe başka beyliklerini yutub edişlerini oylaydı. O, xan beylikiga əskər əvətib, ulağa ya yerini beriş, ya dəkisini yeyişdən ibarət iki yol tallaş pürüstü verirdi. Xan beyge korkub, na ilaç çıdab durup yerlerini bölüb verirdi. Bunun paydasını körgən Cibu, vey beylikiga ya yer bölüb verirsən, ya tayqın yeysən, dəf təhdid salıdı. Vey beyliki, xan beylikiga oxşaşla uruş qılışını xalımay, amalsız onunğa bir parça yerini bölüb verirdi. O da iki qıtın məqsidiga yetkəndən kiyin Cibunun qarını barğansır yoğunab ketidi. Bu qıtım o iblis çangılını yuqurqı işki beylikdən xeylili çoğ bulğan cavab beylikiga sozudu. Kim bulsun, ləşkərləri qudretlik cavabigi bu tələbke zadılı qoşulmaydı. O, uruşqun kəlsi kilə, yer bölüb verişi mümkün əməs deydi. Cibu, aşk gözlük səbəblik qəzibini basalmay, ləşkər başlap cavab beylikiga hücum qılıdı. Kim bulsun, cavab beylikinin qoşunu küşlük bulğaşqa, o cavab beylikiga hər qızmı tənkilənməydi. Lekin bununğa tən bərməy, bütün vücudu bilən cavab beylikini yütüb itişdək xamxiyalını qılıdı. Cavabigi onun ədəbini beriş neydigə kilib, vi beylikə bilən xan beylikini indəki kəltürüb, Cibuğa birliş bucu

Yılanın pilini yutuşu deyen təmsilinin hikmetini düşünüş üçün aldı bilen cahillikini taşlaş gerek. Muvaffaqiyyatni mundaqlı bir küçə vücudqa çıxarğılı bulmaydı, onunğa vaqt və tirişçallıq gerek. Əgər tez muvaffaqiyyat qazınış, ya ki közünü yumup aşkıca usul elişini ziyadı qoğulaşqanda, yılanın pilini yutuşta qıltaqı çüşüp qalımız. 20. əsrinin 70-ci illerde Amerikalıq Bernard Madoff bütün vücudu bilen bayboluşunu oylab, xeridarlar üçün baha pərqini özgərtib payda eliş taktikasını qolunub, 30 mindan artıq adamını özüge məbləğ silişqi rəğbətləndirgən. Lekin o haqiqi məbləğ salmay, pulni Morgan Chase şirkətinin bank hesabatığı urub, dəsləbki xeridarının məbləği arqılıq yeni xeridarının məbləğini qaytırgan. Həm də xeridarlarını saxta hesabat talonu bilen təminləgən. Hesabat talonudaki cəmi 50 milyard Amerika dollarlıq məbləğ siliş paydası pütülləy uydurub çıxırılgan idi. Madoff'un dadısı su turbası işçisi bulub, o kiçikidilla başqaladın üstün turduğan adam buluşunu, baylıqını mu bək arzu qıladdı. Bu cahil ideya Madoff'ni xətərgi təvəkkül qılıb, bu xil tipik ponza aldamçılığını payda qılışqı məcbur qıldı. O, yılanın pilini yutuşudak usulunu qollunub, 65 milyard Amerika dollarlıq zor baylıqa erişkən. O yana Amerika'nın məbləğ sili sahasıdaki danlıq şəxsiga aylanıb, Wall Street koçusuda şöhrət qazanğan. Halbuki tozaq bəri bir tozaq. Özünün şəxsi mənfəti üçün başqalarını azdırış və aldaşının ən axırqı aqibəti pəqət birla, o bulsumu başqalarına ziyan siliş, özügə yaman aqibət elib kilişdən ibarət. 2008-ci ili pul müamili krizisi partılab, xeridarla bəs-bəsdə məbləğini yandırıb ilişini iltimas qılğan. Madoff davamlıq payda ayırışqa amalsız qilib, aldamçılıqı axır aşkarlanğan. Madoff 150 yıllık qamaq cəzasına hökm qılınğan. Onun cəmiyyəti və şirkəti 150 milyard Amerika dollarlıq zor sommalıq cərimana və töləmgə duş gəlgən. Onun işki oğlumu ilgir kiyim bulub aləmdən ötgən. Madoff'nın baylıqqa və üstünlük duyğusuğu bulğan intilişi özünü türmüge taşlat quzubla qalmay, yana kiyinki əvlatlarının hayati və istiqbalını nabud qıldı. Bu, haqiqatan kişini hayran kaldırdı. Üstünlük duyğusu buğa intiliş xata emez, xatalıq ziyada aşköz bub ketkendik edib olub, korsaq toysumu köz toymaslıqda. Bək cahillik qılgalıqda. Pəqat cahillikde vazgeçkendila, andın yılanın pilini YouTube etişi toğırsızdaki səbsətini buzub taşlap, özünün türmüge kırıp gelişidin, şundaqla ailesidikilerinin kütülmügen apetke uçuruşidin saxlanğılıb oludu. Birdem onunğa, birdem bununğa köz qızartma, kajlıqını taşla. Çeksiz çoğun qurhanğı çüşüp getkendin kiyin andın kəyninge qayıtışını oylama.

Бұны мән оңшу етәй дейді. Ишіні өзі бұзып қойса, өзіні қаттық бір шапылақ салғыз келеді. Бәлкім көңілі дә, «Ү қалуа, немешкі бұнчілік ішінімі яқшы қыланмайсан» деп, өзігі өзі ләнет оқышы мүмкін. Бүгін қызметташының кепі сізге қартылған мұ, әті рәхбарлә сіздің разы мұ, әмәс мұ? Бүгінкі ұ кәп дегендек мүкемел әмәс, әтідікі ұ іш дегендек еншке әмәс. Бұның ғошаш әйіпләшілі, құды қалбымызға зәрлік тікіні бар гүл тікілгендек, Gerçi gülni özümüzce naidi çıraylıq yez qılsaq mı, əmliyyətdə zəhərdən zəhərlənib, bilinər-bilinməz ağırvatqan əhvalası da sırqı dünyanı körüşke qandaq mı mağdurumuz yəssun? Əgər sən onunğa özüq yaxşıraq muamil qılış toğırsa da nəsiyyət qılmaqçı bolsan, o alaqız adı bolub, adı boğularımız özüge qatıq tələb qoyub, başqılağı kən qorsaqlıq bilə muamil qılığın digən də piçirlaydı. Əcdadlarının yuqurqı sözü, Faqat özünüzə qatıq tələb qoyuşunuzu tələb qılıdı. Vahalanki özünüzü ziyadə əyibləşmə emas. Həddindən ziyadə qatıq əyibləş özünü barğansırı çarçıtıb, axırda xidmət və turmuş sübutiga təsir yetkizdi. Həyat faqat birlik etim kəlidi. Özünüzü qoyub etin. Özünüzə yaxşı muamilə qılın. Özünüz yaxşı gördüyün usul boyunca həyatınızı yaxşı ötkəzin.

Özünüzün işki dünyasını küzdüp yıkın. Özünüzünü katık ayıplıgan, ayıplamaganlıkınızı zansilin. Eğer bunaq ahval bar bolsa, dərhal düzdüşünüz gerek. Birinci, katık ayıplash ve cahillikka doğru qaraş. Özde özünü katık ayıplaydıgan kılmışlarının barlıqını yes kılığında inkar kılmaslıq, ya ki onun özünü kajırmaslıq gerek. Katık ayıplashinin səbəbini təhlil kılığında, özünün özünün kütgen ümidi bək yuqur bop ketken, ya ki özünün səvəlligiga ziyadı səzgür bop ketkenligini bayqışı mümkün. İkinci, özünü müayyenləşdiriş. Başqalardan üstünlüyünüzü və artıqçılığınızı tepib çıxıb, özünüzü müayyenləşdirin və rəğbətləndirin. Özünün yetərsizliyi və xatalığını qəbul qılış, özünü bək ayıplamaslıq, ya ki özünü ayıplaşını ziyadə aşırıb etməslik gerekir.

Kirishchan shayla orasidan o'zgarmaydiganini izlayman. Bundoq bo'lganda xiyim xatarini to'valatgili bo'ludu deydi. Ijtimoiy aloqa to'g'ri nisbatan aytganda o'zgarish jamiyatning do'sti hisoblanadi, ammo odatdagicha qilib aytganda o'zgarmaslik mablag' solg'uchilarning do'sti hisoblanadi. Bir dağlıq karxanıcı ilgiri kişiler həmişə kəlgüsü 10 yılda qandaq özgürüşlərinin buluduqallıqını soruşudu yu. Heç kim kəlgüsü 10 yılda neminin özgərməydiqallıqını soruşmaydı. Parça setiş kəsbədə xeridarlarının ən tüvən bahada setivilişinə arzu qılqallıqını bilimiz. Bu nuqta kəlgüsü 10 yılda özgərməydi. Xeridarlar yana teximi yaxşı, teximi tez boğan əşə uburutunun buluşu. Tavartallaş pürstünün teximi mol buluşunu arzu qılışıdı. Bulamı özgərməydi deydi. Onun qarışca, parça setiş kəsbi kəlgüsədə qandaq özgərsün, xeridarlarının ehtiyacı özgərməkdü. Ola az pul bilən ən yaxşı tavar setivilişini arzu qılışıdı. Bu nuqta ötkə 100 yıldımı özgərməkən. Bu karxanıcı etqan özgərməslik istimalçılarının ehtiyacı və insan təbiyyətini görsüdü. Bu karxanıcı və Amazon xeridarlarının özgərməs ehtiyacını çörüdəb, başdın axır, Ozaq məzgillik nəzərdə çıntırıb, baylıqının həmməsini özgərməydiğən şəyiləyə salğan. Şuna bu xil ehtiyacını çıxış qılsınız, parça setiş kəsbədəki yüzlənişinin qandaq işgəlləgini bayqiyalayısınız. Bəzi karxanılar parça setiş kəsbədəki 20%-lik payda nisbitini 11%-kə, Amazon 7%-kə aylandırıb, payda nisbitini sicil tövəllətdi. Bunun nəticəsi şu buldu ki, mal seti vəlsanız, həmişə parça setiş dükkallarından ərzandək, baha itibari zor dək yes qılısız. Şuna ola zor muxtardaki xeridarlığı eygi boldi. Amazon zor muxtarda xeridarlığı eygi boğandın kiyin, mal bilən təmillik üçün nurğun sodigarlarını tərtib kiselib, uladın məhsulat sübtini teximi östürüş, məhsulatının ıqtidar baha nisbitini ən yuqur səviyyəyə yetküzüşün tələb qıldı. Məhsulat sübti yaxşı, məhsulatının ıqtidar baha nisbiti yuqur bolğaşqa, yəni teximi köp xeridarını cəlib qıldı. Manı bu, şükür çax kəbi eşiş.

Çoğunqur qatlam logikisi xeridarlarının özgərməz ehtiyacını bayqaş. Mana bu, sodunun əsləmə hayeti. Şona özgürüşkə diqqat qilish pəqat qoral və vasitə. Özgərməydiğanı köngül bölüş bolsa, uzaqqıç tərəqi qilishinin aşqıçı. Ondaqda qandaq nərsə özgərməydi? Bu, strategiyinin iniqliqi digə ufqumğa çetilodu? Bu, nemidin deyərək berudu? Başlanışıda etqan yaşanğandı kütünüş məsələsigə qaytaylı. Nurgun kişi yaşanğandı kütünüş bazarını keyingi şamal eğizi deyişidi. Çünki qeyrilişiş, ösmürlişinin teximi eğirlişiği əgişib, yaşanğandı kütünüş çoxum təxirsiz məsili bub qaldı. Yeraq bulmuğan kəlgüsüdə Cungoda nurgun yaşanğan kişi barlıq keledu. Bu yaşanğalla türlük yaşanğandı kütünüş ehtiyaclarının barlıq kelişigi səbəb boludu. Ehtiyacının özü bir xil eniqliq. Ondaqda keyingi qadamda qanda qilish kerak? Nurgun kişi yaşanğandı kütünüş kəsbi toğırsıda, pəqat yaşanğalla sanatoriyasını alıp edidu, əmə haqiqi pul tapalaydıgan yaşanğalla sanatoriyası unç küp əməz. Bu əqtə təpəkkörünüzdə qanatlandırsınız boludu. Məsələn, bunun din kiyin yaşanğalla sanatoriyası sahasada avan baha beriş kəsbini yolu qoyub, yaşanğalla sanatoriyalarının bahası, mulazımıdi, süpti, yaşanğallanı xarlaş əhvalının bar yoxluq edigəllərini toğır yönülüşdə siliştirub, Üçüncü tərəb aparatını nazarətçilik təklif qılışqı boludu. Mana bu, yeni məhsulat. Kəlgüsünün qandaq boludağalıqını bilməyimiz. İniqsızlıqı taqabül turuş üçün iniqlıqını tepib, onu hərkətimizgə yönülüş bəlgisi qılsaq boludu. Neminin özgərməydağalıqını bilib, andın kəlgüsü nəzər bilən hazırqı baxsaq boludu. Həqiqi ustula, bazardakı iniqsızlıqlarını strategiyilik iniqlıq bilən yenidu.

Cihoda mındaq bir qızqarlıq iştar qalıqan, bir yaş ana 5 yaşlı qızını elib bir keçilik qatnışıdı. Keçilik naayda qızıb getgen bolub, mol nazo nimetlə, esil numurladın başqa, yana nurğun soğatlanı tarqıtıdı. Köpçilik naayda xoşal oynaydı. Anısı

mu esil taamlardan hozırlanğaş dostları bilen salamlaşıdı. Balısını ilip her qaysı caylarına aylanıdı. O balısını çokum hoşal boldi dep oylaydı. Lekin kızı hoşallık yizkılanmay, anısının özünü ilip ketişine tələb qalıdı. Anısı onun təsəlli bərgən bolsa mu, lekin yanıla kızının qaytıp ketiş niyetini özgərtəməydi. Bırak kızı anısının qaytış niyetinin yoxluğunu körüb, yerde oltırıb, yığılapçı dəl qalıdı, ətta bir pay ayıqımı çüşüb qalıdı. Anası xabı boğa halda, kızını yerden kötürüb elib, bir pəs təmbih bəgəndin kiyin, zonz yub oltırıb, kızının ayıqını yerden eliş cəryanı da an tan qalıdı. Zonz yub oltırğandaki noxtadın körvatqını, pəqət iğiz şikapla və çoğlanın sağırsı həm yodulur bulub, onun nəzirdeki güllə, esil tamla və külümsirgən çırayla əməs edi. Bu dəqiqada o şundula balının qaytıb keti səbəbini düşünüdü. Bu igizliğinin təsirdə balanın körüş nöqtəsi bizninkidən tövən buludu. Ula körgən dünya biz çoğunla körgən dünya bilən bütünləy oxşumaydı. Real turmuşda balla bilən çoğunlanın bu xil fizikilik körüş nöqtəsi oxşumağandın sırt məsillərgə qaraş nöqtəsi mu oxşumaydı. Şuna balla bilən fikir almaşdırışdın burun anıla igiz turvamay, ula bilən tən orunda zonsuyub oltırıb, ula körgən dünya və ulanın məsillərgə qaraş usulunu yez qılıb yıxışı gerək. Ruhi kesellikli alimi William Goodfaw mundaqdaydı. Balı tərbiyeləşdə, ən mühimi ballanı öz bilən baravar orundaki adam dəb qarab, ulağa çəksiz qəmxorluq qılış gerək. Ana zonzuyub oltırğanda, anı bilən balının körüş nöqtəsi bir təkşilikdə boludu. Bu çağda işkisi biqindilik münasibətdə əməz, bəlkə dostluq münasibətdə də boludu. Pəqət anı bilən bala dostqa aylanğandıla, bala andın özünün qəlb dərvazısını içib, uyluğallarını anısıqı eydudu. Bu çağda ana balısıqa qaratmalıq tərbiyə qılsa, bunun önümü teximi yaxşı boludu.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Cüngoğu nəzər proqramımızı anlatımız. Mən Şeringül Toxtay. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıca məzmunlarına qulaq salğaysınızlar. Çıngda və Çelin şəhri ögünüş tərbiyə fəaliyyətinin çoğqurluşu və əməli buluşuğu türtkü boldu. Şangang alam uçquçısının Şinru 23-cü nömrlük alam kemisinin vəzifəsi qatnaşqanlığı Şangangın yüksək diqqətini qozğadı. Mədəniyyət təntərbiyə, səyahət, suda, çoğqur yuğurluq, istimalın hayati küçü urğutuldu. Bulturnun axırıqca daimlik nüfusunun şəhər bazarlaş nisbiti 67.189% yetdi. Memleketlik ayalla töhpü yartış bilgisi. Memleketlik 8. Mart Kızıl Bayraktarı Li Guiji'nin təsirlik iş izleri. Yaşlanın hizmet üstünlüğü özgertişi, xaslıqının namayendisi. Öy içinin nemlik dərəcisiyle dikkat kılın. Tövendə deyik tanla, bugünkü proqramımızın təfsili məzmunları da bulsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Toğrı siyasi netice karşını turğuzuş ve ameliyatı körüstüş, ögünüş tərbiyə paliydi qanat yedirilgandım bu yan, Şandun ölkisinin Çıngdav şəri. Jelin ölkisinin Jelin şəri dərhal təkşürüb, dərhal tüzdüb, ögünüş arqılıq işləşini ilgiri sürüb, ögünüş tərbiyə neticisini həqiqi türdə xalqının gəmdən xalas qılıdıqan, xalqının qalbini illatıdıqan, xalq turmuşuqı nəbiyyət gözlüqan əməli önümgə aylandırdı. Şandun ölkisinin Çıngdav şəri tərbiyə bir işte çıng durub, ögünüş, təkşürüş, tüzdüşünü bir gəvdiləşdirib ilgiri sürdü. Şəhər boyunca 5200-dən artıq partili kadrını asası qatlamğı çöküşki oranlaşdırıb, nəx meydanda söhbətləşiş, ailə kirib ziyarət qılış, sual qayğızı tarqıtıb təkşürüş qatarlıq usulla arqılıq pikir topladı. Çıngdav şəhəri amı inqas qığan asasi qatlam davalaşı mülazimiti aciz, davalanış kolaysız buluş qatarlıq məsillərgə qarıda, onu ögünüş tərbiyədiki noxtuluq tüzdüş vəzibisi kirgüzüb, 700 kənit məhəlli şibahanısını özgərdib, dərəcəsini östürdü. Çıngdav şəhəri 8000-dən artıq türlük məsilini çonqur təkşürüb oturuğu qoyub, törmü-tör tüzdüşünü ilgirə sürdü. Şandun ölkisi Çıngdav şəhərlik partkom təşkilat bölümünün kündülük xizmətləgi məsul muavın başlayıb,

0: Hürmetlik radio anlıqıcıla, Mədəniyyət təntərbiyyə sayıhət suda çonqır yoğurulub, istimalın hayati küçü urğutuldu. Muhbirimiz Pəzilət bu əxti xəbər berədi.
1: Çimliq meydandan etiz beşiqicə, Mədəniyyət təntərbiyyə sayıhət suda çonqır yoğurulub, istimal hayati küçü urğutuldu. Baş yazda Çimliq meydandan etiz beşiqicə, Mədəniyyət təntərbiyyə sayıhət suda işleri çonqır yoğurulub, istimal hayati küçü urğutulub, rayonlarının gülünüşüyə küş qoşuldu. Dönvü bayramıqa bir ay mı kalmadı? Memleketinin nurğun caylarda əjdaha şəkillik qulvaq müsabıqısı ötküzlüşki başladı. Bu bir neçkün Güycu ölkisi Tongrin şəhri, Bijan rayonu Daming Çigra

şəhri Su rayonunda dumbaq avazı uda yağırdı. Yaqınki küllərdən buyan hər qaysi məhəllələrdən kəlgən əjdaha şəkilli qulvaq ətirdi ciddi yığılıb, şəhər əhalilərgə bir meydan isil su üstü musabıqsı ötküzüb bərdi. 5-ci ayının 23-cü günü keçdi başlanğan məmləkət boyunca Tunci rayon xarakterlik Şəhərlə ara futbol birləşmə müsabıqısı, Şərqi-Şimal dərəcədən taşqırı futbol müsabıqısının Şinyan, Çangçün, Harbin, Köyxotdan ibarət 4 şəhərdəki müsabıqısı da tuncu qıtım 100 min adam nəx meydanda müsabıq gördü. Müsabıqı meydandan başqa 4 ölkə Abdunum rayon yenə 1000-dən artıq 2-ci nəx meydanı köngül qoyub bərpa qıldı. Baş istansının muxbiri Çilili mondaq deydu. Hazırga qədər Liaoningda təsdiq qılınğan 2-ci qatımlıq müsabiqə nəx meydan nöqtəsi 700-dən eşib, soğudu bazarı, kəşlik bazar, yemək işmək, aram iliş qatarlıq köp mənbəlik istimal mənzirsini qapladı. Hər bir şəhərini çoğun tipdiki bivasta körsütüş zali deyişki boludu. Müsabiqə rayonuna yıqıncı ayda mənzirlik tamamlar bazarı bar bulub, toxu cazısı, qazan kaupi, kavab qatarlıq hər bir yaymı orni qaynam taşqılıqı çömgən idi. İgilinişçə bu növətlik Şərq-Şimal dərəcədən taşqırı futbol birləşməsi müsabıqısı cəmi 34 meydan müsabıqı bulub, müsabıqə 10-cu ayının başlarqıca davamlaşıdıkən. Oxşaşla 23-cü iyul kəşdə 2026-cı illik Sucu dərəcədən taşqırı futbol birləşməsi müsabıqısı adətdiki müsabıqısının 7-ci həbdisidiki müsabıqı başlandı. Müsabıqı meydandaki əzalarının qeyriti urğub, müsabıqı meydanının sırtıdaki top məstanlarının qızğınlığı oxşaşla yuqur boldi. Xoyəndə səyahətçilər nurğun mənzir rayonları həqsiz buluş, yemək işmək, yataq cəhətdə itibar beriş qatarlıq paravallıqdan bəhrəman boldi. Şucay yenə müsabıqı körüş, isil tamlar, aram iliş, bir gəvdə qılınğan nurğun istimal mənzirsini içib, texmo yaxşı səyahət təsiratı ilib kilidu. Xubey ölkəsinin Yingqing şəhərdə Rak Liqingsi mərkəzlik bazarqa selindiğən altın məzgil bulub, Səhra Çong Raki istimal pəslimu səyahətçilər yuqur pəllisini kütüb aldı. Səyahətçilər bəs-bəsdə kilib su boyda beylik tutub huzurlanışdı. Səyahətçilər öz qolu bilən tutqan husulu bilən nəx meydanda Rak Liqingsinin məzlilik tamini tetidi. Bu xil mənbəni körgülü boludiğən, yenilikni titiqli boludiğən həbdi axırdiki səyahət 100 min adam qitimdən artıq qatnaş qüçünü cəlib qılıb, 200 min cin rak liçinqisi istimalıqa bivastı türtki bulub, yerlik rak, şal, alaydı kəsbəyə küçlük istimal hayati küçü qoşdi. Həbdi axırdı yenə 9-cu növətlik Cungo, Xuatin, Köli, Xəliqara Aşqarı su üzüş müsabıqısı Ənxuy ölküsünün təyxun ayısıda ötküzüldü. Bu yılqı müsabıqə Rusiya, Fransiya, İtaliya qatırlıq nurğun dövlət və rayondan kəlgən 1600-dən artıq mayırını cəlib qıldı. Müsabıqə ər, ayal, şəxs və kollektiv bulub cəmi 12 qrupuq bölüngən. Ən axırda 2 gün kəskin ilişiş arqılıq Rusiyalik Nikolay, Oligovich bilən Veronika Konstantinova ər ayallar qrupusu boyunca çempion boldu.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, yaşayan qallarda rastlılar qeyrlik puruqı bulamdı. Muhbirimiz Məhya İbrahim bu axtı xəbər biridi.
1: Şauçen dadısını yurtidin elib gelib billi turdi. Əslində o, bir ömür cəpa çəkkən dadısını rahat parağatın bəhrman qılmaqçı idi. Amma dadısı bir aydın köprək turğandın kiyin, onun köğüldü bir aramlıq payda buluşqa başıldı. Çünki hər qeytim dadısın uyunun işkini aşqanda, bir xil inliq digili bolmaydıqan maylıq puraq onun yüzgü uğrulatdı. O, astırtın hava saplaştırgı seti valdi. Yana dadısı sırtkı çıqqanda derizini içi bava almaştırdı. Lekin bu puraq xuddi yıldız tartqandak hər qan çıxıb mı yoqtalmadı. Arlıqda ayalımı sılıq sipayilik bilən işki qeytim tılğa aldı. Hatta 5 yaşlıq oğlumu balıl acı sipayilik bilən buvamın uyu bəksi sıxdı. Şaucanın köğünü yerim boldi. Lekin qandaq eğiz etişini biləməy qaldı. Bu puraq zadı nemə? Acaba yaşanqallar tazlıqı əhmiyet bərməmdi? Otur yaşıqlarının qeyirçidiki birinci signal puraq. Əməliyyətdə yaşanqallar puraqı həqiqətən xata tuyğu əməz. 2001-ci ili teri kisəllikləri ilmi tətqiqat jurnalda elan qılınğan tətqiqatda yaşanqallar puraqının keliş mənbəsi yekülləngən. Tətqiqatda yeşi 26 yaşdan 75 yaşqıcı boğan 22 sınaqı qatnaşqıcıqa uda 3 keçə bir puraqsız könlə kiygözgən. Nəticədə 40 yaşdan aşqan kişilərinin kiyimidən 2-ci nonel aldıgı təkşürüb çıxılğan. Onun üstigə yaş qanç çoğ boğan seri kiyimdiki bu xil qaldıqının mıqtari şünç yoxur boğan. Amma 40 yaşdan tüvən kişilərdə bu xil madda boğmağan. Tədqiqatlarda yaşanqalla pırqı deyinimiz, adam bədəninin yeşinin çoğun işiqə əgişib, tər bəzləri arqalıq acırtıb çıxırdıqan 2-ci nonel aldigit maddisini görüstüdü dəb qaraldı. Əməliyyətdə, yaşanqallarda qeyirlik pırqı payda buluşu yenə terinin metabolizmi biləmi münasibətlik. Yaşının çoğun işiqə əgişib, terinin oksidlinişqi qarışdırış ixtidari özüksüz tövəlləydi. Terdiki yağ kislatası oksidliniş rolu arqalıq 2-ci nonel aldigit qatarlıq qayrı pırqlıq maddılarını hasıl qılıdı. Onundan başqa, yaşanqalların terisi teximi asan qurğaqlaşıb, ter kepəkləri payda buludu. Bu kepəklər bakteriya tərəfindən parçalanğandan kiyin qeyri puraq payda qılıdı. Onundan başqa, yaşanqallardakı qeyri puraqın keliş mənbəsi eğiz boşluğundan kəlgən buluşu mümkün. Çünki diş ətrafı kesili yaki yeməklik qaldıqları vaxtıda tazlanmağaşqa, eğiz boşluğundakı bakteriyaların parçalanışı bilən qeyri puraq çıxıb getirdi. Бәлкім нұрғын кішілі яшанғаланың бәдінедегі ғайры пұрақны пұры алмайдығалықығы дейқат қыған болушы мүмкін. Бұл неме үшчін? Бұл бір пұрақ босуғы қымытының тәсірге четалуды. Адатта босуғы қымытты қанч төмен болса, бұрынның сезіш ықтыдары шүнчі юқыр болуды. Яшанғаланың дәл пұрақ босуғы қымытты яшланыңгедің төмен болуды. Оның үстіге пұрақ сезімінің ажызлыши, пұрақның омоми сезімігі тәсір көрістуды. Yəni bir xil ehtimallıq, yaşanqalların puriyalmaslıqı bəlkim uyğuluşub qağalıqıdın boz gərək. Biz uzun məzgil məlum xil puraqlıq möyü tuturğanda, dəsləbdə çıdıqılı bombusumu, likin uzun vaxt ötkəndəyikin puraqni pərxləndirən məyvatqalıqımızın bayqayımız. Daim tüvəndəki bu işlərini qılış, yaşanqallar puraqını barğansırı eğirləşdir veydudu. Gerçi yaşanqallardaki puraq qeyriş jarayanındakı bir xil normal hadisi bolsumu, lekin barlıq qeyri puraqnın hammisi qeyriş bilan münasibətlik emas. Tövəndəki amillarda nuşar bolsanız, bədəninizki qeyri puraqnın oldını ala alışınız mümkin. Birincisi, tamak çekiş, haraq içiş. Daim tamak çekidigan, haraq içidigan kişilərin bədənində qeyri puraq payda buluş əhvali texmi köp uçuraydı. Haraq içkəndən kin spirt Тәр вә нәпәсініш арқылық чықып кетіп, кішіге харақ пұрқының хаваны ысылғалықыны есқылдұрды. Оныңғы спырт қошылса, адам бәдіндегі органик кеслатаны ашырып, кетон тәнчісінің сесік пұрқыны кәлтіріп чықырды. Тамаки чеккенді му, оқшашла күшілік ғайри пұрақ пайда болуды. Оны йоқ түшінің ұсулы тамака вә харақны ташлаштын ибарет. Шкенджесі емек ішмек мәселесі. Адам бәдіндегі ғайри пұрақ емек ішмек адеті білемі мұнасыветлік. Məsələn, göçni köp istimal qılğanda bədəndəki may oksidlanğandan kiyin qeyri puraq payda buludu. Bunu həll qılış usulumu nəhayət addi bulub, köktat, meyvə çivi qatarlıq yeni yeməkliklərin qəbul qılınışını aşırıb, yuqarı tuz, yuqarı şəkərin qəbul qılınışından saxlanıb, metabolizmə təsir yetkəsə, qeyri puraqın payda buluşunu azaytqılı buludu. Üçüncüsü, tazlıq əhvalı nəcar. Əgər bir adam tazlığa əhmiyyət bərməsə, daim yuyunmasə, hər qancı yaş bosumu bütün bədəndə qeyri puraq payda buludu. Bu xil puraq bədən acırtıb çıxarğan may ya ki tərinin yığılıb qilişdən kelib çıxıdı. Bədəndəki mikroorganizmlar parçalanğandan kin bir xil qalita kislata sesiq puraqı çıxıb durudu. Yaşanganlarda tövendeki töt xil gayri bırak görülgende çokum bu işarlıqını aşırış gerek. Bədəndə gayri bırak payda bolsa, navada tövendeki töt xil əhval bolsa, köp hallarda kisəlik bilən münasatik buludu. Şuna, baykalgan aman ən yaxsi vaxtıda doktorgu görünüş gerek. Birincisi, ammiyaqnın sesik burqi. Bu xil bırak adatta sozulma karakterlik börek yalluğu ya ki börek kesli bimarlarda görüldü. Bu, börek iqtidarı zayıflaşkandan keyin bədəndəki kereksiz maddalar və zərlik maddalar turub gəlib, andın qan aylanış arqalıq bütün bədəngə tarqılıb, nəfəslənən ya ki tərligən vaqtda südük puruqi ya ki ammiyakqa oxşayış bir xil puraq çıxırdı. Bunun başqa iğiz boşluqi ya ki əzim qılı sistemizdəki məsələmə muşluğu oxşayış qayri puraqını kətirib çıxırışı mümkün. Şuna, huşar buluş gerek. İkincisi, sisq almının puruqi. Qan şikri ziyadı yuqur boğanda adam bədəndeki may və aqsıl davamlıq parçalanıp, ən axırda keto nasıl qılıb, qan ayrılış arqılıq bütün bədəngi tarqılıdı. Nəpəsləngəndə bir normal sesik alma pırıq çıxıb durudu. Əgər yəni tuyuqsuz orıqlap kəsə, qan şikri xəbini çoxum ehtiyat bilən təkşürüş gerek. Üçüncisi, çüçüməl sesik pırıq. Çüçüməl sesik pırıq əməliyyətdə əzim qılı sesimsi kesəlliklər bimarlarda köp körüldü. Həzim qılış yaxşı bulmağalıqdın, yeməklikinin qurğudiliş vaxtı uzarab, həzim qılış suyuqluqı bilən uzaq müddət aralaşqan dengin, içişib, təmi həzim qılış yolu arqılıq eğizdən çıxıb ketudu. Bunun başqa, aşqazan çıxış eğizi burmusman tayaqçı bakteriyası bilən yoxumlanğan, aşqazan üçəy yalıqı bağ kişilədim o, moşunun qoxşaş əhvalla körüldü. Şunun bilən bir vaxtda, yemək kişmək muvabıq bulmasa, alaydı puraqlıq yeməkliklərini köp miqdarda yesimu, adam bədəndən çüçüməl sesik puraq çıxıdı. Törtüncüsü, çirgen pıraq. Eğer bedende sesik pıraq payda bolsa, bu

Tilimshiq suyuqluq eğiz yutqunca qısmığı qırıdı. Aqsılının parçalanışıqa əgişib, sesiq pıraq payda boludu. Bimar diyene burun qanaş, burun pütüp qiliş, baş qiyiş, mini köpüş ya ki pura sezimi ötkür bolmaslıq əkvalları kör oldu. Bəlkin bəzilə, ғayrı pıraqnın yaşanqalladiki normal pıraq ya ki kesəliknin bişarit işkəlikini qandaq ayrıqlı boludu dəb soruşu mümkün. Əməliyyətdə bunun usulunu haydi addi. Adətdə, yaşanqalanın pırqı bir qədər yenik boludu. Tazlıq yaxşı boğan əhvalda burunu etiştirdiğən əhval az uçuraydı. Fakat kesellik keltürüp çıkargan gayri pırakladıla burunu etiştirdiğən küşlük sezim buludu. Şuna köpçilik əgər bədəndeki gayri pıraknın küşlük işgəlikini bayqısa, adetki tazlaşta çıkırıp etkili bulmasa, onun üstüge uzaq müddət devamlasa, vaxtıda doktorgu körünüp təkşürtüp kesellik xatırdın saxlın işe kerek.

Radio anlıqçı dostlar, tüvəndə başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Mərkəz Dövlətini Umumüzlük Qanun Boyca İdari Qılış Xizməti yığında qılğan ilmi nəzriyəni itək çıxılıb, sosialistik zaman yivələşqan dövlətini umumüzlük quruşunu küşlük qanunçılıq kapalıdığı iyi qılış gerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır, mən Arapat Özəncan. Danıqlılar, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostunla Radio Jurnal programmasi bugün yana oqşaşla yangıçı məzmunlar bilan hozırlaq yetib geldik. Programımızni avalqıdek yaqtırıp anlaydığanlıqınlağı işinimiz. Mən riyasetçi dostunla Şeringül Toxti. Bugünkü programımızga yana qandaq tetimliq məzmunlar orınlaştırılgandı. Bula qızıqsanla, bir qıtınla davamlıq tüzdü bulsun.

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilan hozırınlağa yetib geldik. Programımızı avan qınakli yaxtırıp anlaydı xallaqınlağı işinimiz. Mən riyasatçı dostlarla Şerin Gül doxdik. Bugünkü programımızda yana qandaq titimlik məzmunla oranlaştırılğandı. Əmsədiyyatı tanla, davamlıq bizdə bolsın.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansısının radio kütüphanısı proqramısı. Mən Şirin Güldoğdi. Dağlıq əsərlə kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərləni oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi buludu. Özü turuşluq, zaman və makan boşluğudan halqıb, tarixda ötken kişilərin mənvi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün texmü köp təcrübə və düşəncələni hazırlaydı. Radioanlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğı Muhabbət namlıq romanının davamını davamlıq deyik tanlağı sonumuz. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

Nəticə etdi ilgiri nahilik hükümetinin orunlaştırışı bu yiyece, nahiye bazırda yezi kent dehkancılık texniki tayancılarını tərbiyyələş kursu icildi. Kursda azad əmmu təkliflən kişmiş üzüm sortunu umumlaştırış və yeşil kişmiş quruq üzüm işləb çıxırış texnikisi bu yiyece 20 gün dərs ötdi. Azad əm dərs xanığı kirgəndə oylamağan bir işdən tenir qap qaldı. İşikdən kırıbla onun közü aldın qaradda otdurdu oldurgan Əkrəmgə düşkən idi. O yerini görüb, bək tuyuqsız tasadibi tuyulğaşqa səl məndəb qalğan bolsun, naidi tezli özünü onşu bilib, eriyi tatlıq bir külüm sırab qoyub, dərsini başlap getdi. Azadəm, kişmiş tək bağvəncəlikini umumlaşdırışının zörür idi. Dehqallağı bolğan paydası. Qandaqıqanda tez umumlaşdırığını bulduğalıqı. Köçətdək pərvişi və baldır meyve kirgüzüş, tək tikilib texi meyve kirmigən arı məzgildə yədin paydınıb kirim kapalatlı qılış. Meyve kirgən təklənin pərvişi və məslat süptini yuqarı kötürüş, kon təklik bağlanı özgərdiş və bərlik məslatını aşırış. Kişmiş üzümni süpətlik qurtuş qatarlıq məsiləni noxtılıq sözləyəndən kin, dərisinin axırını kursantla bir qədər qızıqdığan tema, yerlik üzüm sortlarını qısqıcı tonuşturuş bilən düşürdü.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radyo İstansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdu. Diqqətinizdə bolıvatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Yalqıntaq bağırda məxsus tək bağvancılıkı tətqiqat sınaq meydanı qurulğan idi. Azadəmgə bu yerdə tədqiqat yardımçısı vəzifəsi yükləndi. Azadəm avalqıdək ətrətləyici qadırıb, burunqı vəzifəsini normal ödəş bilən bilə, yenə hər gün sınaq meydanına kilib, sınaq meydanının işlərğimi yetişi kerak idi. Onun kündüzdeki vaxtı köp alada şu yerdə ötüdüğün boldi. Hətta yekşənbü günlərimi muş yerdə bolatdı. Bəzdə axşamlarımı kilib, təkşürüş, ölçəş, küzdüş işlerini işləb, əstaydılı xatirləşki doğru gilətdi. Bu yerdə kişmiş üzüm kölümünü tezdən kengaytib, yerlikdə oğuşluq umumlaşdırış tətqiqat sınıqı ilib yerliğandan başqa, təknin yeni sortlarını kirgözüb, özləşdürüş və yetişdürüş bu yecə rayon sınıqı işləş xizməti ciddi başlanıb getkən idi. Bu sınaq meydanıqa dövlətin hər qaş çaylardan kəldirilgən Beycan çilgi kişmişi, somruq 15 deyəndək esil sortluq üzüm təkləri makallaşdırılığandan başqa çət əlinin güzəl kişmiş, forlət, cofın, ətir üzüm qatarlıq bir qısım əla sortluq üzümlərimi makallaşdı. Sınaq meydanındaki bu hər xil sortdiki təklə xudu bir ayıldaki mecəzə bir-birgə oxşumaydıqan şox Ərki balladək, mihri ısıq, yıqımlıq bozumu, əmma adəmge pəqatlı aram bəməkdi. Az adəm, ustazı Kanyu agronomunun yedəkçiliyi də meydandaki hər bir tüp təkni. Təknin hər bir tal şunlarını xuddi öz ballarını asırğandək asırdı. Kündü qançıq edim, öz balısının haldın xəbər ağandək tücü biləb közətdi. Şunlarının öz şalı dey, və özüş əhvaldan ilinğən sallıq məlumatla onun xatirəsindən bir-birləb orun aldı. O, bu meydandaki hər bir tüp təknin, hər bir tal şunun kündülük özüş əhvali, şu gündeki havarayı, suğurluş, oğudunluş və başqa pərviş işlərinin işiniş əhvalını pişiq eyiləb, toluq xatirləkdi. Baş tətqiqatçı Kanyu agronom idi. O, Azadəmnin tədqiqat xizmətigə konkret yetəkçilik qılatdı. Ali məktəbni toluq bitirib bolamığan Azadəm tədqiqat xizmətini qandaq qılışını, tədqiqatni qandaq başlaşını bilməkdi. Onun yaşlıq küş-qüvvəti, kəsbki bolğan otdək qızğınlığı urğub deşib dursumu qandaq işləşini, nədən qol silişini bilməkdi. Kanyu agronom onunğa tədqiqat xizmətinin alahiyligini Nədən qandaq başlaydıqalıqını, qandaq işləydıqalıqını bir-birləb aldırmayı dəbbədi və əməli yetəkçilik qaldı. Azadəm Kanyu agronomunun yetəkçiliyi də tədqiqat xizmətinin aval temi dallaş, oxşumğan şəraitdə əvrişki yetişdürüş, közdüş və xatirləşdən başındıqalıqını. Andın selişdürüş, əvzəlikini bayqaç bilən çonqurlaşdırıldıqalıqını. Dələləş, Yəkülləş və yolu qoyuş çarısı qəmməti doğrusda fikrini oturuq qoyuş bilən basqışlıq axırlaşdək tərtiblə arqılıq elib berliğalıqını belib aldı. Azadəmnin üzümcilik kəsbiki bağlanğan hayati əni şündaq başlandı. Onun nahilik yezigilik texniklərini kengaytiş ponqıdığı yötkülüb kəginigimu əşbəşli gücə işki yıl bop qaldı. Bu işki yıl şünçilik tez ötüb kətdi ki, Azadəm bu küllərinin qandaq ötüb kətkəlikini mi tuymayla qaldı. Azadəm yeni üyədə işkinci qeytimliq közünü kütü bilvatqan bosumu, onun nəzirədə köz bilən yazının, qış bilən ət yazının pərqi yox, oxşaşlı aldıraş idi. Şundaqdımı o qılçilik, harğırlıq hez qılmaydı. Küllərinin əhmiyyətik ötüvatqanlıqını hez qıladdı. Əməliyyətdimi onun külləri naiti mənlik ötüvatatdı. O kündə nurğun yeniliklərini bayqaytdı və xatirik alatdı. Olanı silişdirib kündülük yekün çıxıratdı. O, künləb aş qasımı, künləb uyqısız qasımı özünü qılçımı cəpa tatıvatqandək, uyqısırğandək səzməkdi. Əksçə, haman küş qoydu urğub teşivatqandək, cüşqün ruhluq yürətdi. O, bir cəhətdi.

Hürmetli radio anlayıcılar, anlavatkınınla Merkezi Xalq Radio İstansısının radio kütüphanısı programısı. Mən Şirin Yıldoğdi. Diqqətinizdə bolıvatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü radio kütübxanısı proqramımız Musiyədə xərləşdi. Ətki proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğın Muhabbət namlıq romanını davamlıq diqtınlığı sunumuz. Proqramımızın riyasətçisi və muhariri Şirin Güldoğdi. Karıştırıcısı Adı Xalıq Əməd. Məsul muhariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Әнді дейқтіңла, станциямыздың аңытылыш алда тұрған башқы сәрхіл программырды болсын.

0: Zərət aeroplan gəvdisinin sırtqı qipin orab, xəbərliş signali və yolbaşla sistemisiqi qaşılıq alıdı. Fizikada uçtun zərət qoyub veriş deydiğən bir qanuniyyət var. Əgirlik dərəcisi çoğun uçunun ətrapıdaki izolyasiyelik muayet texmi asan teşilib, elektrik gərdişi zərət qoyub veriş hadisini payda qılıdı. Zərət qoyub veriş çötkisi uçluq zərət qoyub veriş prinsipidin paydalınıb, aeroplan gəvdisindeki elektrostatikini bu uçluq tikəllə arqalı qoyub veridu. Aeroplanğa bexatar oturuşunun ətçil çarları rasmı, ən bexatar orun rastılı bağımı. Aeroplanğa oturğanda ən işənçilik usul əməliyyəti biz körüşkə, anlaşqı erindiğən bexatarlık əskertmisi bulub, şuna əgər siz tixi əstaydıl anlap baxmıqan bolsunuz, kilər qetim yaxşı ügünüşünüzü təvsiyə qılımız. Qayarda oltursa ən bexatar boluduğalıqı kəlsək, biz aeroplan nadisini təşürüşkə dair bir qatar hüccətlik filmini körüb olğan dinkin, mundaq işki təsiratqı kilişimiz mümkün. Birincisi, aeroplan layihələş, yasaş və aviasiya bexatarlık tüzümü asta-asta tərəqqi qılıb mükəmməlləşməkdə. Aeroplan hazır həqiqətən dünyadakı ən bexatar qatnaş quralı hesablanıdı. İkinci, gerçi hər qitimli qadisinin səbəbi bolsumu, lakin umumi cəhətdən qarğanda uçuş hadisinin təsadüfiyyəti yenilə bək güçlük. Məyli qayərdə oturuşdan qəti nəzər, aeroplan hadisi də pərqsiz aldı bir tərəf qılınışı mümkün. Şuna, ən bexatar orun, bəlkən pəqat konkret türdeki hadislər gəli maz gəlişi mümkün. Amma aeroplandan çataq çıqqandığı yox, navadı birər iş çıxıb qalsa, qaysı orunda oltursa hayat qalıdı, bununla bir nemi deməkdəs. Bıraq, pəqat sallıq məlumatlardılı qarğanda aeroplanın uçuş yönlüşdən jiraq, şundaqla qar qutu orunlaşdırılğan caydiki aeroplan quyruqı bolsa, aeroplan hadisini statistikalaşda, bu orunda oltırgan adamın hayat qılış ihtimallıqı səl pəlli yuqır boludu. Buni kəng dairədə umumlaşdırış ki, yetərlik dəlil ispat yox. Lekin bu yerdəki şauqun xeyləli yuqır boludu. Əgər biz hər qitim aeroplanğa oltırganda arqı rətdiki orunu tallab, xatırcam uxlaşdək bəxtdən vazgeçib, bir ömür uçurmaydıqan hadisini saxlasaq, oylab baxsaq bu məhqiqətən muvafıq bulmağan bir xil tallaş hesablanıdı.
1: Adaş, ət boğcığı verib 10 kilometr jügürüp geləmdik.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizdə biz içətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz içilgan bolduq mana.
3: Ha, yeni bir qetim oynamdıq. Bəs küçə, hey top oynayımız. İlgiriyə tor oyundu bəs içətdik. Hazır çiniq işdi bəs içimiz. Tağ çoxısı yeni bir az qeyrat qılsamı çıxıdı kəmə. İlgiri bir qaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mə. Salamətli gəyən bağın sır yaxşı öp kütpardı o.
4: Tənsaqlıq zor baylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət bir əyli.
0: Qədərlik dostlar, əmdiki minutlarımızda hayvallağı təqlid qılınıb barlıqı kəltürülgən yuqar texnikalablan tonuşub çıxımız. Teylib getişinin aldan aldıqan yılan qasır qısman ayaq çəmi. Yılanın bütün bədini qarmaqı sılıq göründü, ləkin yerdə ömləb manğanda naid məzmut ömləydi. Ulanın bədindəki qasıraqla bir də tek, bir də yer yüzü bilən təkşalətdə durub, xuddi sansızlığın kiçik putla minivatqandək yılanın bədini aldı qısıl cididu. Tədqiqatçılar yılan qasırqığı təqlid qılıb, teylib getişinin aldan alıdığan ayaq çəmini layiligən bulub, qəğaz qiş prinsipidən paydalınıb, solio ya ki nepiz metal yapraqçılarının üstüqün nurğun qasıraqlarını yasağın. Adam örü turğanda ayaq çəmidəki qasıraqlar jığılıb, turaqlaşıb, çəminin sılıqlıqını saxlaydı. Adam manğanda ayaq çəmi uzrab, çəmdəki qasıraqlar poltuyub çıxıb yergi sancılıdı. Bunun bilən ayaq çəmi bilən yeryüzü arasındakı sürkülüş gücü aşıdı. Muz üstüdü manğandı mı, teyilib getişdə naid yaxı saxlanqılı buludu. Ağırıtmaydıqan okul canlısı. Yazdı kişilərini daim başçı qoğuludu. O, yığını qoxşaş nəştirini adamın tersigi sancıb, qan şoraydı. Tütkül çıxış cəriyani qan alğan qoxşaydı. Paşının nəştiri altıdan yığınısıman şorğuşdun tərkib tapqan bulub, bunun içindeki hər etişlik yığınısıman şorğuş teyirdə kiçik tüşük açıdı. Qan şoraşqı məsul yığınısıman şorğuş tüşük içigi kırgüz oludu. Paşının bu qıl aval teyirini teşib, andın nəştirini kırgüzdüğən çıxış usuli adamın nervilerini ancı qıdıqlay almaydı. Bunun bilən payda bulduğan ağırıq sezimi okul urğandın köp aciz buludu. Tədqiqatçılar bunun qasasən bir xil yeni tütki okul yığınısını layiligən. O, işkital ençki jığınıdan tərkib tapqan. Biri, hər etişlik okul yığınısı bulub, bu jığın arqılıq teyirini qaytı təşkili buludu. Yəni, biri, narkoz doğrusunu okul qılış qışıltılıdı. Bu xil yeni tütki okul yığınısı adatki

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şaharda 8 milyard adem var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik yakından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mi bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmepti. Mən evrez yoluğa ixip gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan edizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Miras bölgəndə meyib varısqa alayda itibar beriləndi. Vəsiyyətini qaldırıb bulub şayman qılsa qanda qılış gerək. Muhit tazlıqı meynət, qalaymıqan, naçar, yalpaq kalgüşü dükandarı qandaq cazağı uçuraydı. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

Muhi tazliqi meynat, qalaymıqan, naçar, yalpaq kalıgüşi dükandari qandaq cazağı uçuraydı. 4. ayının 14. günü, Ürümçi yuqarı yeni texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu bazarını nazarət qılış, başquruş idarisi mundaq paş qılış uçurunu tapşırvaldı. Tamaq yetküzüş subsidiki setiliş miqtari bir qədər yuqar bolğan, Xauşanlay yalpaq kalıgüşi dükandının muhi tazliqi intayın açar ikən. Xizmetçi xadımlar təşkürüş arqalıq monolarını bayqıdı. Dükan işçidiki arqa aşxana pütülləy meynət, qalaymıqan. Ocaq beşi tonlatqo eğir dərəcədə meynət, bulğanğan. Yeryüzü məşğulat supsi pakizəməz. Yeməklik pişiqlaş rayonunun tazlıqı ölçəmgi yetməyən. Yeməklik saxlaşda bəlgilimigə xilaplı qılğan. Xam və pişiq yeməkliklər arlaşdırılıb, qoyulğan. Önümlük ayrılmağan bulub, qirələşmə bulğınış xəyipi saxlanğan. Yeməklik materialları, yerim təyyar məhsulatlar ölçəmlik yepilmiğan. Bəlgisi inəqəməz, ambar başquruş qalaymıqan. Nəx meydan sın körünüşü de körstilişçe, dukandaki birdin bir pakis qaça, ərmək hayvan şiltidiğan qaçı bulup, tordaşlarının qızğın münazırsını qozqıdı. Köpçülük bunda qar köngül dukandarlarını qandaq cazalaş təklifi bərdi. Bu xil əhvalğı qarta, qanunda qandaq bəlgilimi çıxırılğan. Muhbirlar Ürümçi şəhri Midon rayonlu xalq sot məhkəməsi, sot heyetinin məxsus vəzifəlik əzası, Həq tələb sodi 1-ci kollegiyasının başlıqı 1-ci dərəcəlik sodiyə Mauyuni cavab verişki təklif qıldı. Sual, bu türdeki yemək içmək dükkanları işləb çıxırış ticaret cəryanıda qaysi muhi tazlıqı tələbləri əməl qılışı kerek? Mauyuni mündaq cavab verdi. Bu türdeki muqim ticaret sorunu var, ticaret külümü kiçik, ticaret çaraiti addi, kəsibkarları az, kiçik yemək içmək dükkanları, Şincan Uyğur Abdunum rayonunun yeməklik kiçik dükkanları, kiçik yemək içmək dükkanları, uşaq yeməklik dükkanları və yeməklik yaymalarını başquruş nizamidiki başquruş dairisi kirdi. Nizamın 11-ci maddəsi də mündaq bəlgiləngən. Yeməklik kiçik dükkanları, kiçik yemək içmək dükkanları, uşaq yeməklik dükkanları və yeməklik yaymaları işləb çıxırış ticarət qılışda tövəndiki bəlgilimlərə riayət qılışı kerek. 1-ci işlətgən yeməklik, xam, qoşumçu materiali, yeməklik xurucu, yeməklikki münasibətlik məhsulatlar, yeməklik bexatərliki ölçümü və dövlətnin alaqadar bəlgilimisigə uyğun bolışı. Yeməklik xurucunu məxsus rayonda saxlaş, həm yeməklik xurucunu işlətiş miqdarına uyğun kilidiğən eğirliqini ölçəş, miqdarını ölçəş qorallarını səbdişi kerek. 2-ci, işləb çıxırış ticaret sorunu, uçuqçılıqdaki bulğanğan su kölçüki, əxlət meydani, susuz hacetxana qatarlıq bulğınış mənbəlir bilən bexətər arlıq saxlışı həm zörür müdafiə tədbirlərini yaxşı işlişi kerek. 3-ci, yeməklik xam materiallarını birtərəf qılış və yeməklik pişiqlaş, uğraş qaçılaş, saxlaş qatarlıq rayonlarını ayırıb təsis qılıb, Pişxılınan yeməklik bilən bivasitə istimal qılınan yeməkliknin xam materialı bilən təyyar məhsulatının qirələşmə bulğunışının aldığını iliş, yeməklikni zəhərlik madda, pakiz olmağan nərslər bilən uçuraşdırmasıq kerek. 4-ci, yeməklik təyyarlığında xam bilən pişxını ayırış, əsvab cabduqlarını ayırıb işildiş kerek. 5-ci, yeməklik bilən uçuruşuduğan qaça, uğraş qaçılaş materialları zəhərsiz, ziyansız, pakiz, muhit asıraydığan buluşu, həm yeməklik bir xətərliyi ölçümüge uyğun buluşu kerek. Bir qıtım işletilidiğan yeməklik, uğraş qaçılaş qaçısı və materiallarını təkrar işletişki olmaydı. 6-ci, işletilidiğan su dövlət bəlgilengen, turmuşda işletilidiğan suunun tazlıq ölçümüge uyğun buluşu kerek. 7-ci, adam bədəniyə ziyansız yuyuş suyuqluqı, dezinfeksiya doğrusu işletiş kerek. 8-ci, yeməklik işləb çıxırış, ticareti qıldığanlar şəxsi tazlıqığa əhmiyyət verişi, pakiz xizmət kiyimi, baş kiyim, maska qatarlıqlarını kiyişi taqışı kerek. 9-ci, qanun, qaydı nizamlarda bəlgilengen başqa tələblər. Sual, növətdə nazarat qılış başquruş tarmaqları bu dükkanı ticaretini toxtutub bir tərəf qılışqı buyurdu. Undaqda bu nizamğa xilaplı qılğan ticaretçilər qandaq cazağı uçuraydı. Mauyu mundaq cavab verdi. Konkret əhvalını ayırış kerek. Nizamın 41-ci maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Bu nizamın 11-ci maddəsindəki bəlgilimigə xilap qılmışlarının birini sadır qılğanlarga nahiyə dərəcəlikdən yuqarı xalq hökumətinin bazarını nazarət qılış başquruş tarmiqi 2000 yuandan yuqarı 10000 yuandan tövən cərimanı qoydu.
Kılmışı eğir bolğalarga 10 000 yuandan yukarı 30 000 yuandan tüven cerimanı koydu. Hem kanunlu xilap tapaviti ve kanunlu xilap işlep çıkargan, ticaret kılgan yemekliki, yemeklik ham eşyası, Katarlıq buyumları müsadir kılanıdı. Nizamdan 43. maddesi de mundaq aydınlaştırılgan. Bu nizamdaki belgilimiye xilaplıq kılıp, tövendiki əhvallarının birini sadır kılgalarını nahiye derecelikten yukarı xalq hükümetinin bazarını nazarat kılış başkuruş tarmıqı müddət işçidə tüzütüşke buyuruydu, agahlandırış beridu. Müddətini ötküzütüb tüzətmisə yeməklik kiçik tokini, kiçik yemək işmək tokini, uşaq yeməklik tokiniğa 1000 yuandan yukarı 5000 yuandan tövən cərimanı koyudu. Yeməklik yaymalarına 200 yuandan yukarı 500 yuandan tövən cərimanı koyudu. Kılmışı eğir bolsa işləb çıxırış ticaretini toxtutuşqa buyuruydu. Birinci, aşxana taşlandıqlarına qarda ayrı bitiş, im itiş, yığıveliş qatarlıq tədbirlərini qollanmağan bolsa. İkinci, kinişkisini aşkara koymay ticaret kılgan bolsa. Üçüncü, mal bilen təminligücü tərəfinin icazət namısı və məhsulat layaqatlıq ispati qatarlıq hüccətlərini təşürüb dəlillimigən, ya ki talon alaqadar asaslarını bəlgilimi boyca saxlamağan bolsa. Dördüncü, yeniden işləb çıxırışqa kırıştırılgən, işləb çıxırışdan toxtutulgan dinkiyin qaydı işləb çıxargan, ya ki işləb çıxırış ünər sənidini özgərtgən dinkiyin işləb çıxargan yeməklikini bəlgilimi boyca təşürtmigən bolsa. Şunun bilən billə, nizamının 51-ci maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Bu nizamdaki bəlgilimiyə xilaplıq qılıb, qanun cavabqarlıqını üstügə ilişqa, tigişlik, başqa qılmışlarqa. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin yeməklik bixətərliki qanuni qatarlı qanun qaydı nizamlar boyca cəza verildi. Cinayət şəkilləndirgənlərinin qanun boyca cinayi cavabqarlıqı sürüşdürüldü. Alaqadar tarmaqlar bixətərlik ölçümüyə uyğun kəlməydiğən yeməkliklərini işləb çıxırış, setiş cinayetiyə çitil qallıqını təşürüb iniqlıqan, məsələn, yeməklik tərkibidə kisəllik pəyda qılğucu bakteriyə, eğir metal qatarlıqlar ölçəmdən işib getgən, ya ki vaxtı ötgən, süpti özgərgən xam əşyalarını işlətgən bolsa, onun ticarətçiləri cinayi cavabqarlıqını üstüyə alıdı. Sual: Nurgun Tordaş ticarətçini qartizmlikki kırgüzüb, onlarının bunundan kiyin yemək-işmə kəsbi bilən şoğulun işini çəkləşdini çakır kıldı. Qanunda qandaq bəlgiləngən? Cavab: Bu nizamda iki xil əhval bəlgiləngən. Birinci xili, inavət boyca cazalab agahlandırış. Nizamının 40-cı maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Nahiyə, şəhər, rayonluq, bazarını nazarət qılıb başquruş, tarmaqları, yeməklik kiçik dükanları, kiçik yemək işmək dükanları, uşaq yeməklik dükanları və yeməklik yaymalarının yeməklik bixətərliki inavət arxibini turğuzub, həm aşkarlab, tızımlaş, uçuri, əngi iliş uçuri, nazarət qılış, təşürüş əhvali, məhsulat təşürüş nəticisi, həm də qanunlu xilap qılmışlarını təşürüb bir tərəf qılış nəticisi qatarlıqlarını xatırlışı, həm cəmiyyətə elan qılışı kərək. Qanunlu eğir xilaplı qılış qılmışı bolsa, naçar inavət tizimlikigə kırgüzüb, inavət boyca cazalab agahlandırış kərək. İkinci xili, yeməklik işləb çıxırış, ticaret paliti bilən şoğulun işini məni qılış. Nizamının 49-cu maddəsi də mundaq bəlgiləngən. Yeməklik kiçik dükanları, kiçik yemək işmək dükanları, uşaq yeməkliklər dükanı və yeməklik yaymaları bir yıl işçidə cəmi iki qıtım işləb çıxırış, ticarətini toxtutuşqa buyuruş cəzası uçurğan bolsa, onlarının məsuli və bivasitə cavabqarlarının 3 yıl işçidə yeməklik işləb çıxırış ticaret paliyeti bilən şoğullanışıqa yol qoyulmaydı.

Tokluk su sıtkıştın tok geçip adam ölüşünü keltürüp çıkarsa kandak tölem töyletiş gerek. Wang Xiaoqiang'ın dostu Li Gang yeniden bir yıpık şekillik tokluk su sıtkış seti aldı. Etsi Li Gang'ın ayalı Xiao Mei aşkanıda ısık su almakçı bolganda ısık su çıkmağalıqını baykab Li Gang'ı su sıtkışka kara pekışkı buyurdu. Li Gang'ın iki kolu tokluk su sıtkışının sırtkı kipiğe tegişi bilalla bəxtke karşı tok soğuvetti. Xiao Mei Li Gang'ı doktorxanığa ilip bargan bolsumu Li Gang kutkuzuş önüm vermeyi ölüp getdi. Doktorxana tekşürüş arqalıq Li Gang'ın ölü sebebi tok soğuş zəhmisidin nəpəs, yürek soğuşu toxtap kelişini keltürüp çıxargan dəb diagnoz koydu. Münasibetlik tekşürüş, mərkizi tekşürüş arqalıq mundaq yekun çıxardı. Bu, su sıtkışının tok ötküzmez iktidarı naçar bulup, toksiz metal kısmıda tok keçiş hadisi mövcud. Xiao Mei elektr üskilleri şirketi məhsulat satıcı bolu süpüti bilen bu qitimki hadisi de tölem cevapkarlıqını üstüge ilişki tigişlik tep qarab, bu elektr üskilleri şirketi üstüden dava kılıp, özünün barlıq iqtisadi ziyallarını tölep berişini tələb kıldı. Ondaqda nuxsallıq məhsulat adam ölüşünü keltürüp çıxarganda, ziyan kəştike uçurguci qandaq tölem tələb kılganda özünün hukuk mənbədini ən zor dərəcədə qoğdayalaydı. Əxtələb qanun dəsturu da məhsulatdiki nuxsan səbəbidin başqalarga ziyan yetküzüşünün töləm cavabkarlıqı konkret bəlgilengen. Əgər setivalgan məhsulatının özüdiki nuxsan səbəbidin başqalarga cismani ziyan yetküzgən bolsa, ziyan kəşdiki uçurguci məhsulatını işləb çıxarguçidin töləm tələb qılsımı, məhsulatını satguçidin töləm tələb qılsımı boludu. Bu dilo misalı da Li Gang'ın ölüşünü nuxsan bar su ısıtqış keltürüp çıxargan. Şuna Xiao Mei su ısıtkışını işləb çıxarğıcıdın töləm tələb qılsımı, satğıcıdın töləm tələb qılsımı boludu. Həq tələb qanun dəsturu da cavabkarlıqını yenikletiş haqqıdımı bəlgilimi bar. Yəni, ziyanın yüz berişi də ziyankəşdiki uçurğıcının zor səvəlliki bolsa, qarşı tərəbinin oquqı çıxılış cavabkarlıqını muvabıq yenikletiş ki boludu. Naidi inək ki, bu qıtımqi hadisi də ziyankəşdiki uçurğıcı Li Gang'da işqanda xatalıq mövcud emez. Şuna hukuku çıkılgıcının cevapkarlıqını yenikletişki bolmaydı. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1203. maddesi de mundaq deyilgən. Məhsulatdiki nuxsan səbəbidin başqalarga ziyan yetken bolsa, hukuku çıkılgıcı şu məhsulatını işləb çıxarğıcıdın töləm tələb qılsı boludu. Şu məhsulatını satğıcıdın töləm tələb qılsı mı boludu? Məhsulatdiki nuxsanını işləb çıxarğıcı keltürüp çıxarğan bolsa, satğıcı töləb bolub, işləb çıxarğıcıdın tölüt velişki hukukluq. Satğıcının xatalıqı tüpəylidin məhsulatda nuxsan körülgən bolsa, işləb çıxarğıcı töləb bolub, satğıcıdın tölüt velişki hukukluq.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası proqramımızı müşerdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühariri riyasətçisi, kırıştırgıçısı Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Düsəncan.

dərəcədəki ayollar. Demək, bilimlik, əxlaqlıq, iş bəcərish iqtidarı yaxşı, tirişçan, latafətlik ayolni hamımız yaxşı görürüz. Ayollar cəfakəş, amma süyümlük həm qımmətlik, məsuliyyətin igisi. Onda xossa, ən şu güzəl xanım qızlarımızın huzuruğa yəqimlik küydüm birini təqdim qılaylı. Şundaqla, ulanın könlünü söyündürəyli. Qəni, küydürümüz gələr həmətdir.

Radyonuş dostlar, şundaq deb eytə alaymız ki, hayatlıq musabisi intayın güzel bir musab. Turmuş güzellikni tələb qılıdı, güzellik təlpinudu. Biz kişilər güzellikni yaratquşi və güzellikni söyüqüçi. Kişilərin güzelliki bilən, təbiyyətnin güzelliki üzrə toluqlaş xüsusiyyidigi. Güzellik bir xil söyüş, seğiniş, qızıqış və sehri küşdür. Kişilər otursudiki mehr-muhabbət, güzellikki intiliş və söyünüş küçüdün ibarət. Güzellik tərbiyyiliniş arqılıq üsb yetilidigan əxlaqi sapa və turmuş musabisi də əcir əmgək arqılıq barlıq yetilidigan bilim, mənivi küç. Biz ətrafımızdiki güzel kişilər bilən güzellikki eriş üçün tırşıvatqan kişilərini tədqiq qısaqla bu noxtunu düşünələyimiz. Əlbəttə, güzellikkə həmimiz intilimiz. Bulubmu xanım qızlar teximi şundaq. Güzelliknin iki xil amilini, yəni taşqi güzellik və iki güzellikdən ibarət muşu iki xil amilini öz içi aladığallıqını həmimiz bilimiz. Əndi muşu iki tərəfini tən eb veriş bizdən qabiliyyətimiz gibi bağlıq. Güzel bulaydısınız, hər vaqt qəlbiniz güzel bolsun. Güzel küylərimiz güzellikni söygüçülər üçün.

Hörmətli radio dinləyicilər, Germaniya Otra kiçik karxanalar yoşurun çempion ilmi cəmiyyətinin rəisi Walter Dolin yığında Jongo muxbirinin məxsus ziyarətini qəbul qılğanda monolanı bildirdi. Jongo Germaniyanın ən mühim iqtisad soda həmkarlıq həmrəhlərinin biri. Jongonun tərəqqiyat vəziyyəti güclük həm yenilik yaratış gücünə ega. İki dövlət həmkarlığının istiqbalı parlaq. Yoşurun çempion məlum inçikə ayrılğan sahə yəki kəsibdə dünya boyunca aldınqı orunda turduğan otur kiçik karxanlarını görsdudu. Hazır Germaniyanın dünya bazardakı 500-cə başlamcı karxanısının 90%-dən köprəkinin Jongo bilən həmkarlıq münasibəti var. Dolin Germaniyadakı otura kiçik karxanalarının Jongonun siyasi və bazar moyduğu bolğan düşəncisini küçəytiş üçün Germaniya karxanalarını Jongoğa verib, Jongo Germaniya Avropa yoşurun çempion münbərigə qatnışqa paal yetəklidi. Bu il 5-ci ayda Germaniya otura kiçik karxanalar yoşurun çempion ilmi cəmiyyəti Beijingda 3-cü növbətlik Jongo Germaniya Avropa yoşurun çempion münbərini ötküzüşkə qatnaşdı. Dolin yana bir qetim Jongoğa gəldi. Dolin munulanı bildirdi. Jongo iqtisadi yuqur sifatda taraqqi qildi. Jongo karxanalari Jongo Germaniya Yevropa yoshirin chempion munberiga bas-basda qatnashib, Germaniyaning yoshirin chempion karxanalari qatorliq o'tir kichik karxanalarga borgan sira ahamiyat berdi. Bu yil munbarning ko'lami texmi cho'ng, qatnashgan karxanalarning soni texmi ko'p. Germaniya bilan Jongoning hamkorlik sohalari texmi mo'l bo'ldi. Dolin mundaqtadi. Bu supa Germaniya Jongo iqtisod soda hamkorligini ilgari surdigan muhim kuchga aylandi. Kelgusidagi hamkorlik yoshirin kuchi zo'r. Yaqinqi yillardan buyon Jongoga kelib hamkorlik fursati izlayotgan Germaniyaning yoshirin chempion korxonalari borgan sira ko'paydi. Germaniya o'tira kichik korxonalar yoshirin chempion ilmiy jamiyatining turtkisida Germaniyaning oz deganda 5 korxonasi Jiangsuning Yangzhouda mablag' silib zavod qurdi. Bu yil Jongoning 15-ci 5 yilining boshlanish yili. Dolin mundaq deb qaradi. 15-ci 5 yillik yirik plan programmasi Germaniya Jongo, Yevropa Jongo hamkorligini texmo ko'p fursatga ega qiladi. Men 1996-ci yili, ya'ni 30 yil ilgari Jongoni tunjiq etim ziyorat qilgan. Dolin mundaq dedi. Bugungi kunda Jongoda olamshumul o'zgarishlar bo'ldi. Texmo ichib etildi. Yangilik yaratish iqtidori texmo kuchaydi. Bulubmu, yaqin qiladın buyan, Jongo iqtisadi, tərəqiyyat, pəndexnikada yenilik yaratış cəhətdə körünərlik nəticələrini qolğa kəltürüb, sırtqı ecivit səviyyəsini barğansır östürüb, Germaniyanın köpləgən karxanalarını məbləq siləşqə cəlib qaldı. Germaniya Jongo karxanaları bir-birini hörmətləb, bir-birini mühim bilib, özara işiniş münasibətini üzliksiz çonqırlaşdırıb, özara mənpəət yetküzüş həmkarlıqını künsiri çonqırlaşdırdı. Dolin mundaq tap qaradı. Bu yil ikinci ayda Germaniya zonlisi Merizinin Jongodaki rəsmi ziyarəti mol nəticəlik boldi. Bu, Germaniya, Yevropa və Jongoğa nisbətən mühim əhmiyyətə egə. İki dövlət köptürlük həmkarlıq hüccətlərini imzalab, Germaniya karxana sahəsinin Jongo bilən bolğan həmkarlıq işəncisini yanımı urğutdi. Növbətdə Germaniya Jongo, Yevropa Jongo münasibəti və həmkarlıqını yanımı küçəytiş intayı mühim. Germaniya bilan Jongo sunni aql, tibbiy dora, ximiya sanoati qatorliq sohalardagi hamkorlikni kengaytirishi kerak. Bu kasblar g'oyat zo'r yoshirin kuchga ega. Muhimligi kunsiri gavdalanmoqda. Dolin Germaniya va Jongo hamkorligining o'ngishli ilgari surilishidagi oshqush aloqani ojizlashtirishdan saqlanganligida. Aloqalar sabsatilar butunlay quruq gap. Har qanday odam dunyodagi ko'lami g'oyat zo'r ham muvaffaqiyat qozongan ichki iqtisodiy gavdini bir-biridan ayirib o'tmaydi. Rayon siyasi davol qo'shib bo'layotgan ahvolda Germaniyaning iqtisodiy sohasidagilar Jongoga texim ahamiyat berib, Jongo bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirishi kerak dedi.

Dövlətimizin müəyyən tarixi şəraitində şəkillənən olub, Cunxua millətinin uluq icadçılığı və Cunxua qanunçuluq mədəniyyətinin çonqur əsasını namayan qılğanlığı bilən çonqurluq qanun sistemimizi, Angliya, Amerika qanun sistemimizi, İslam qanun sistemimizi qatarlıqlardan fərqlənir. Cunxua qanun sistemimizə Cunxua millətinin ruhi və aql parasiti mücəssəmlənən olub, Onundaki nurgun münevver oy fikir ve ideye varislı kılışımızga erziydi. Kaydı yusundun çetligellerini cazalaş, kaydı yusungu hürmet kılış, kanunu ehmiyet beriştek, devletini idare kılış taktikisi, halık devletinin asası, asas puhtu bolsa devlet tanış boludu deydigan halıkçılık ideyesi, cahanda dava destur bulmaslık, inaklıkını ela biliştek kımmet istiki, Əxlaqnı asas, qanunni qoşum çıxılış. Əxlaqnı əvc aldırış. Cazalaşda ehtiyatçan buluşdək, qanunni ehtiyatçalıq bilən yürgüzüş ideyəsi. Qanunğa asasən cinayət bekitiş. Cinayətik qarab caza berişdək baravərlik qarışı. Boytaqla, tulla, iki çaqsızla, yaşanqalla, balıla, ayalla, miyiblərini qoğdaşdək, kəngçilik qılış prinsipi qatarıqlarının həmmisi də Cunxua münəvvər ənənəvi qanun mədəniyyətinin əql parasiti namayan qılınğan. Yaqınqı zamandan keyin nurğun kişilər Cunguda qərbinin qanunçılıq əndiyisini aynan köçürüb kilişkə urundu. Lekin axırda həmmisi məğlub boldu. Tarix və reallıq bizgə şunu uqturdu ki, Cunxua münəvvər ənənəvi qanun mədəniyyətigə varislik qılıb, Dövlətimizin inqilab, quruluş, islahat əməliyyətindən özümüzgə muvafiq gəlidigan qanunçılıq yolunu tepib çıxqan. Şunun bilən birgə, çətəl qanunçılığının faydalı nəticələrini örnək qılğandılar. Sosial

Bugünkü programımız müşərdə ayarlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostunla Radio Jurnal programmasi bugün yana oqşaşla yangıçı məzmunlar bilan hozırınlaq yetib geldi. Programmızni avalqıdek yaqtırıp anlaydıqanlıqınlağı işinimiz. Mən riyasetçi dostunla Şeringül Toxti. Bugünkü programımızda yana qandaq tetimliq məzmunla orınlaştırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik tanla, devamlıq bizde bulsun.

yezliq hökumat aynolar üzüş, qaçılaş nöqtələrini bekitib, bekitilgən yerə ölçənlik cin və sayvan qatarlıq əslələrini orundışını başladıq. Aynolar qaçılaydığan yeşiklərini yasaydığan zavudmu yezimizgə qurulğan bulub, ola keçkündə sakas üçün işləvatdı. Zavud sexidəki toxtama yaslıvatqan və yaslı pütüb, asman pərək təzəvitləgən yeşikləyə qarab, həyran qaldım. Yeşiklərinin içəgə saldığan yeni bir monca uşaq çüşək nəslə bulub, ulanımı kiçik zavudla yasaydı. Aynolalarının bər-bərəgə urulub, buzulub kətməsi üçün yeşiklərinin içəgə X şəkillik iki qilin qağız taxtı qoyuldikən. Onun astıqa dehqalla paypaqtəb ısım qoyubağın bir bacı ax yepinci silindikən. Aynolala marjan tızlığandak tızlıb, yepincisinin şoyun üstünü tatıb, ağızını itib boğan denkin, üstüge buzulub gedişinin aldın aldığan doğrulangan bir bacı qağızını qoydikən. Andın yeşiknin ağızını itib, onu piçətləş maşinası arqılıq piçətləydikən. Yeni bir aylan, iki yeşikini bir qılıb, ayrım piçətləb, salqın yege tızdikən. Biz şəhərdə yevatqan meyvelənin şeyhidin özülüb, qaçılınıb, bizgi yetkici nurğun mehnət gedidağalıqını əmli his qıldı. Havarayığa adətin taşqır deyqat qıladdıq. Deyqallanın bir yıllıq əmgekinin husulu çıxıdığan vaqtda birə oylamağan təbi afətlərinin bob qilişdən ənsir etdik. Həmidin bək, yamğur yığıb qalamı dəb yürkümüz su idi. Çünki aynola deyən bu meyvinin üstüdə bir qəvət topusu bulub, bu meyvinin esirliqini həm qəmətini bəlgələydiğən mühim amının biri. Dəl manumuşu topusunun düşüb getməsi ikən. Şuna, Meyli üzüş, meyli kaçılaşçıları yanı bulsun, topusunu çürvetmezlik olaydı təkdil etdi. Onun sapığının üzülüp kətməsliğini mu təkdil etdi. Sapığı bulsa, pulğu yaraydıken. Her kancı esil meyve bulsun mu, sapığı bulmasa, onun əxlaq qatarığı ayrıydıken. Şu səbəbdən, bu meyvenin üzüşümü texniki tərəf qıldığan cəriyan buğalıq üçün, mən meyve pişdim burun yezdikiləgə müşəxti bir leksiya oranlaşdırışını oyludum. Yezi kadrları bilen məsləhətləşib, eyni yeri Yangshuji təklif əkəgən texnik Wangyan ustamın beyğı badıq. Wangyan ustam yetiştirgən bu bağ, həqiqətən yezimizdən ülgülük beyğı deyən namğı layıq idi. Bağ yetiştirməkçi boğan həmmi adam kilib, muşu bağını körüb, ügünüb gedəkdi. Ösünəki qeynib boğan, sancaq-sancaq yeşil yopurmaqlağı çaplaşıb, əkiləb turğan aynolalağa həvəs bilən qarab getdim. Yezimizdeki talay aynola tarakları içi de meyli beqiş, meyli pərviş qiliş bulsun, toyunub çoğun bulu atkan taza oxşıgan bu aynola, bana xoddi bayaşat, mehir muhabbetlik ayının bəxtlik ballardak məğrur qarab durğandak bilmətdi. Van ustam meyveləgi doğru çeçib atkan bulub, bizni yıraqdın görüb, beynığı kildiğalıqıqı işendi boğay, işini davam qalıyılar. Bunun dün Van ustamın kəsibcalığının yokurluğu çıxıb duraddi. Yenimdeki yezi kadri, Ban usta gepni az qılıb işli qıldığan adam. Başqa bağvallar beyğı bir əs kirsə, jügürüb aldığı barıdı. Ban ustam meyvisik işen geçkə kim gelişdən pərvayıb bilə, işini qılıy verdi, dedi. Ban ustam quldiki işini tügətkəndən kən biz bilən salamlaşdı. Siz yeni kəgən birinci şüce bulamsız, dedi manqara. Şundaq, tərpiğinizni köp anladım. Şunu bugün siz bilən tonuşqaş, qəmmətlik fikir təkliflərinizni beyrəmdikin dəb gelişim. Mən şundaq dəb sumqamdan qələm həm xatirəmi çıxırıb, xatir yazışıq təyərləndim. Hə, yaxşı oldu. Qulumdan kilişi yardım qalimə. Bundan 11 yıl burun Yangshu cəmini izdəb, bu kəntinin tüpürqıda aynola östürüşkü bulduğan bu maydağalıqını təkşürüb yerişim tələb qılğan. O çağda bu nahiyə qoğun, çılan, yanaq yetiştirdiğən bazı ikən. Şu yıllarda yanaq, çılan, taza bazar tapanmay, qoğullağı bir xil kesəl taqılıb, burunqıdak oxşumayı baqqan çağlar ikən. Şunun bilən tüpürqını təkşürtüb, aynolığa biz oylağandamı bək muhabıq ikəlikini düşəndürdüm. Aynola tüpürqını əməz, kün nurunun düş dərəcəsini mi tallaydıqan meyvə. Bu nahiyə meyli tüpürq, meyli pəsil ayrımısı, hava, kilimat, qoyaş nurunun düş dəvrə cəhətdən bolsun, bu meyvinin nəx makarını buluşqı layıq ikəlikini isim. Şuci hayyacanlıb, bu meyvini dəstəbdə muş kənddən başlab yetiştiriş planı oturuğu qoydu. Meni həm aynolni müşkənki əkəldi. Yangshuji naid əqilli qadəm idi. O jiraqni gördüğən, pilalıq işqildiğən, yəti ölçə bir kestiğən adəm boğalıq üçün ən aval bu meyvinin qeyrindaş ölkələriki bazar əhvalını düşünüb, bazar tapıdığalıqı köz yetkəndin kən, ikinci qadəmdə meni tapqan ikən. Şuna bu xizmətini təxirsiz başlı vətdi. Ocaqda dihqalla qarış çıxıb, nahimizdən, atı boğumuzdən kəgən qoğun yurtdurgan namın yoxdur itəmduq dəb, bək qarışlaşdı.
İcar yanışıcı her bir dihkanın üyü bir mübir kirip, şüendirip harmadı. Kiyin bana muşu kakasiyeni berip, kökertip, aynula bağısı kılış təklimini bədi. Mən tuprakka, təbi şaraitki işenci boğalıq üçün işkilenmək makul dedim. Kiyin qayıl boğan dihkanlarının beyi, aynula küçüde tikip, pərviş kılışkı yetekçilik kıldım. Başka çağlarda muşu yeni kökertim. Mən şunda kılıp, ahir bu nahiye, Vilayet boyunca noktalık aynula bağısı ayınıp, dehkalla bayı buldu. Dəslap, hapop sözleydiğen dehkalla, bu meyvenin 2 yılda meyve berdiğalıqını, tez bazar tapqalıqını bilip, tas kaldı öyleme çıkıp aynula köçtü koyğını. Mən köçetçilik kılıp, şagird yetiştirip, ülgürenmeyi kaldım. Başkın nahilamı meni təklif kılıp, bu köçetini koyuşka başıldı. 4-5 yıldan kin, dehkallağı koğun terinladısımı, yaqtap aynula köçtü yetiştirip, yağakçılallağı aynula ulutup, Hem adam aynolçu bop kepti. Hem eylen yanşucini maqtap, bizni baykıgan aynola şuciyi daydıgan boldi. Kem sözlep hem eylen oxşeş tarif degen var ustam, ağzı ağzı tegmey sözlep şuye kegende tunca qedim külüm sırdı. Ve tamakısın ile tutaşdırdı. Men bu adamni kem söz degenle, qaysı tarafa qarap şundaq degendu, dap oylap qaldım.

Tədqiqatlarda görsəlişcə, sağlam göysüz tamaqlanış, ösümlüklərini asas qılığan yemək işmək bulub, hər xil az xarakterli kesəliklər, məsələn, rak kesili, diabet kesilinin xətərini tövəllətiş bilən münasətlik işgəlliki bayqalğan. Sağlam göysüz tamaqlanışdiki məqsəd, tövən zişliqdiki yağ axseli, xolesterinli tövəllətiş arqılıq, yürək qantumur kesəliklərinin xətərini tövəllətişdini ibarət. Məsələn, qatıq postluq meyvə, ösümlük axsili, erişcan tala, yəni bu, pırçaq ya ki pırçaq yasalmaları, sulu, arpa, çəyzə, aplisin, alma və bölcürgən türdəki meyvələr qatarlıqlardan kilidu. Ösümlük sitroli küçəyətilgən yeməkliklər, zeytun yığı və botrospermon tərkibidəki yəki tuyunmağan yağ kislatası qatarlıqlarını öz çıqalıdu. Şunomlan bir vaqtda bu yemək içmək əndisi yenə tuyunğan yağ kislatası və xolesterinin qobul qılınışını çəkləydi. Hayvanat kiliş mənbəsi bolğan yeməkliklərini köp sandiki ösümlü kiliş mənbəsi bolğan yeməkliklərgi seliştirğanda əla süpətlik və mol axsıl bilən təminləydi. Muskulqı paydalıq. İmmunitet küçüqü kapalətli qılıdı. Şuna, sap, göysüz tamaq seliştirğanda bəzi hayvanat türdiki yeməkliklərini qoşqanda ozuqluq yetişməsikdən texma asan saxlanqılı boludu. Bulub mu, artıqçı ehtiyacı barlar, məsələn, hamıldar ayallar, balılar, yaşanğallar qatarlıqlar. Əlbəttə, göşini muvaffaq miqdarda qubul qılış, qar göş ya ki tərkibədə tuyunmağan yağ kislatası köp bulğan beliqlarını, hayvanat türdiki yeməkliklərini qubul qılışdiki asasi küş qılış gərək. Könüllük turmuşda, bulub mu, yaşanğallar və öz bitilvatqan balılar xalqanca göşsüz tamaqlanışdın saxlanışı gərək. Bulmasa, ozuqluq yetişməslik və başqa əgəşmi kisəliklər yüz berişi mümkün. Karbon su birikmələri adam bədəninin mühim energiya mənbəsi bulub, qobul qılış yetərlik bolmasa, diqqətni jığalmaslıq, qan şəkrinin davalğışını kəltürüb çıxırıblı qalmay, yana uyquğu təsir yetküzüdü. Uzaq müddət karbon su birikməsi yetərlik bolmaqanda, kişilərdə diqqətni yığalmaslıq, çarçaş, uyquğu xumar bulu çəkvalları körüldü. Eğir bolğandı yana, əs tutuş qabiliyyəti çəkiniş, şiki acıratma qalaymı qalışış, qan azlıq əkvalları körüldü. Құрамығы еткерлеріне месалғы алсақ, әр күні 2-3 қачы мифен мұқтардығы карбон су бірекмелеріні істимал қылыш, орықлаш мәзгелдімі бәлгілік мұқтарда карбон су бірекмелеріні істимал қылып, организмның энергия етішмәсіктен текімі көп ақсылы қорытышының алдын еліш керек. Карбон су бірекмелеріні істимал қылмасықтек, орықлаш ұсулының қысқы вақытчы да бәлгілік өнімінің көргілі болышы мүмкін. Лекен, асаслық тамақ еш әсіге келген аман, қайты өрләш жүз береді. Yenə aşqazan üçəy kesəliklərinin yüz veriş xəvbini aşırıb etişi mümkün. Şuna gündülük turmuşda, asaslıq yeməkliklərini istimal qılğanda, oxşaş bolmağan türdəki dallıq ziraatlarını tallab istimal qılışını təvsiyə qılımız. Tatlıq yanyu, bərəngə, şənyau qatarlıq yeməklik talası mol boğan karbon su birikmələrini xoşumçı qılışqa, seriq pırçaq, yeşil pırçaq, qızıl pırçaq qatarlıqlarını axsıl orunda toluqlaşqa boludu. Keton hasil qıldığan yemək içmək ilgiri asaslığı tutqaqlıq kesilini davalaş qışıl dilətdi. Onun mayını yoxutuş, oruqlutuş, diabet kesilini davalaş doğrusudaki usulları yaqınqı yıllardan buyan nurğun kişinin dextana tartdi. Keton hasil qıldığan yemək içmək bilən tüvən karbon su birikmilik yemək içməknin parqı var. Keton hasil qıldığan yemək içmək istimal qılğanda qobul qılğan karbon su birikmilərinin qobul qılınış miqdarı künüge 50 gramdan tüvən boludu. Tüvən karbonluq su birikmelik yemək içmək qobul qılğan karbon su birikmelerinin qobul qılınış miqdarı künüge 50 gramdan 120 gram qıcı boludu. Keton asılı boludugan yemək içmək tüvən karbonluq su birikmesi yemək içmekinin ən yuqur basqıcı hesablandı. Tüvən karbon su birikmelik yemək içməklərdə mayını ziyadi köp qobul qılış təşəbbüs qılınmaydı. Şuna bütün küllük umumi energiyanın qobul qılınışı nisbi aldı tövəlləydi. Keton asılı qıldığan yemək içmək istimal qılışdı bolsa, mayının qobul qılınışını aşırışqa ilham berirdi. Bütün günlük umumi energiyanın qobul qılınışı bir qədər yuqur bolışı mümkün. Keton asılı qıldığan yemək içmək istimal qılğanda oxşaş bolmağan dərəcədə əgəşmi kisəliklər payda boludu. Ən roşan işbadəsi mikroelementlərinin kəmçil bolışı. Məsələn, kadetsi kəmçil bolsa, paqalçaqnın pi tartışıb qaldı. Tömür kəmçil bolsa, roşan çaş düşünü kəltürüb çıxırdı. Vitamin B1, B2 kəmçil bolsa, teri yallığı qatarlıqlarını kəltürüb çıxırdı. Onundan başqa, oruqlaş cəriyanında keton asıl bulub ziyadi köp bulub gəsə, asalla başqı iş, uyqus geliş qatarlıq hadislər yüz berirdi. İlgiri nurğun tədqiqatlardan bayqılışcə, yuqur maylıq yeməkliklərini istimal qılğanda, qısqı vaqt içində oruqlaş texmi önümlük bolidikən, amma uzaq müddətlik önümü bolmaydikən. Şuna keton asıl qıldığan yeməkliklərini istimal qılışının əvzəlliki də yalıla uzaq müddətlik nisbi ünümüge qaraş gerek. Bu xil yemək içmək usulunu qollanğanda, bimarının yemək içmək cəriyanı

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəririyi və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririyi İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məkliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıqıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıvatıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
1: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
3: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
4: Mən mu bir tamçı su?
3: Mən süt süzük yeriqdən gəldim.
4: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
3: Güllükdə güllərini soğurman.
4: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib kettim.
3: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
4: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip ketken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızdan anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Miras bölgəndə meyib varısqa alayı da itibar beriləndu. Vəsiyyətini qaldırıb bulub şayman qılsa qanda qılış gerək. Muhit tazlıqı meynət, qalaymıqan, naçar, yalpaq kalgüşü dükandarı qandaq cazağı uçuraydı. Tövəndə diqqətinlər proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

Muhi tazlıqı meynət qalaymıqan, naçar, yalpaq kalı göşi dükandari qandaq cazağı uçuraydı. 4. ayının 14. günü, Ürümçi yuqarı yeni texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu bazarını nazarət qılış, başquruş idarisi mundaq paş qılış uçurunu tapışırvaldı. Tamaq yetküzüş süpsidiki setiliş mıqtari bir qədər yuqır bolğan, xauşanlay yalpaq kalı göşi dükandan muhi tazlıqı intayın açar ikən. Xizmetçi xadımlar təşürüş arqalıq monolarını bayqıdı. Dükan işçidiki arqa aşxana pütülləy meynət, qalay mıqan. Ocaq beşi tonlatqo eğir dərəcədi meynət, bulğanğan. Yer yüzü məşğulat süpsi pakizəməz. Yeməklik pişiqlaş rayonunun tazlıqı ölçəmgi yetməyən. Yeməklik saxlaşda bəlgilimigə xilaplı qılğan. Xam və pişiq yeməkliklər arlaşdırılıb, qoyulğan. Önümlük ayrılmağan bulub, qirələşmə bulğınış xəyipi saxlanğan. Yeməklik materialları, yerim təyyar məhsulatlar ölçəmlik yepilmiğan. Bəlgisi inaqəməz, ambar başquruş qalaymıqan. Nəxməydan sin körünüşüdü körstilişcə, dükandaki birdən-bir pakıs qaça ərmək hayvan şiltidiğan qaçı bulub, tordaşlarının qızğın münazirsini qozqıdı. Köpçülük bunda qar köngül dükandarlarını qandaq cazalaş təklifi bərdi. Bu xil əhvalğı qarta qanunda qandaq bəlgilimi çıxırılğan. Muhbirlar Ürümçi şəhri Midon rayonlu xalq sot məhkəməsi, sot heyətinin məxsus vəzifəlik əzası, həq tələb sotu 1-ci kollegiyasının başlığı 1-ci dərəcəlik sotiyə Mauyuni cavab verişə təklif qıldı. Sual: Bu türdəki yemək içmək dükanları işləb çıxırış ticarət cəryanında qaysı muhit tazlığı tələblərə əməl qılışı kerak? Mauyuni mündəq cavab verdi. Bu türdeki muqim ticaret sorunu var, ticaret külümü küçük, ticaret çaraiti adlı, kəsibkarları az, küçük yemek içmek dükkanları, Şincan Uyğur Abdunum rayonunun yemeklik küçük dükkanları, küçük yemek içmek dükkanları, uşaq yemeklik dükkanları ve yemeklik yaymalarını başquruş nizamedeki başquruş dairesine kırdı. Nizamın 11. maddesi de mündaq belgilengen. Yemeklik küçük dükkanları, küçük yemek içmek dükkanları, uşaq yemeklik dükkanları ve yemeklik yaymaları işlep çıkırış, ticaret kılışta tövendeki belgilimelerge rayı kılışı gerek. 1. İşletken yemeklik, ham, koşumcu materiali, yemeklik xurucu, yemeklikki münasuvatlik məsulatlar, yemeklik bexatarlıki ölçümü ve devletin alaqadar belgilimisiga uygun buluşu. Yemeklik xurucunu məxsus rayonda saxlaş, həm yemeklik xurucunu işletiş mıxtarığa uygun kilidiğen eğirliğini ölçəş, mıxtarını ölçəş korallarını səbdişi kerek. 2. İşləb çıxırış ticaret sorunu, uçuqçılıqdaki bulğanğan su kölçüki, əxlət meydani, susuz hacetxana qatarlıq bulğınış mənbəlir bilən bexətər arlıq saxlışı həm zörür müdafiye tədbirlərini yaxşı işlişi kerek. 3. Yeməklik xam materiallarını bir tərəf qılış və yeməklik pişiqlaş, uğraş qaçılaş, saxlaş qatarlıq rayonlarını ayırıb təsdiq qılıb, pişiqlindiğen yemeklik bilen bivasta istimal kılındığan yemekliknin ham materialı bilen təyyar məhsulatının qirələşmə bulğunışının aldığını iliş, yemeklikni zəhərlik madda, pakiz bolmağan nərslər bilen uçuraşdırmasıq kerek. 4. Yemeklik təyyarlığında ham bilen pişiqini ayırış, əsvab cabduqlarını ayırıb işildiş kerek. 5. Yemeklik bilen uçuruşuduğan qaca, uğraş qaçılaş materialları zəhərsiz, ziyansız, pakiz, muhit asıraydığan buluşu, həm yeməklik bir xətərliyi ölçümüyə uyğun buluşu kerek. Bir qıtım işletilidiğan yeməklik, uğraş qaçılaş qaçısı və materiallarını təkrar işletişki bulmaydı. 6. İşletilidiğan su, dövlət bəlgilengen, turmuşda işletilidiğan suunun tazlıq ölçümüyə uyğun buluşu kerek. 7. Adam bədəniyə ziyansız yuyuş suyuqluqı, dezinfeksiya doğrusu işletiş kerek. 8. Yeməklik işləb çıxırış, ticareti kıldığallar şəxsi tazlıqığa əhmiyyət verişi, pakiz xizmət kiyimi, baş kiyim, maska qatarlıqlarını kiyişi taqışı kerek. 9. Qanun, qaydı nizamlarda bəlgilengen başqa tələblər. Sual: Növətdə nazarat qılış başquruş tarmaqları bu dükkanı ticaretini toxtutup bir tərəf qılışqı buyurdu. Undaqda bu nizamğa xilaplı qılğan ticaretçilər qandaq cazağı uçuraydı. Mauyu mundaq cavab verdi. Konkret əhvalını ayırış kerek. Nizamın 41-ci maddesi de mundaq belgilengen. Bu nizamın 11-ci maddesindeki belgilimiye xilap kılmışlarının birini sadır kılgallarga nahiye dərəcilikdən yuqarı xalq hükümetinin bazarını nazaret qilish başquruş tarmiqi 2000 yuandan yuqarı 10000 yuandan tövən cərimanı qoydu.
Қылмышы еғір болғаларға 10 мың юэндің юқыры 30 мың юэндің төвән жәриманы қойды. Әм қанунғы қылып тапавиды бә қанунғы қылып ішіліп чықарған, тижарет қылған емеклікі, емеклік хам әшиасы, қатарлық бойымлары мұсадыр қылынуды. Низамның 43-ci мадысы да мұндақ айданлаштырылған. Bu nizamdaki bəlgilimiyə xilaplıq qılıb, tövəndiki əhvallarının birini sadır qılqallarını, nahiyyə dərəcilikdən yuqarı, xəliq hükümetinin bazarını nazarət qılış başqoruş tarmıqı müddət işçidə tüzütüşkə buyuruydu, agaqlandırış berirdu. Müddətini ötküzütüb tüzətməsə, yeməkli kiçik tokini, kiçik yemək işmək tokini, uşaq yeməklik tokiniğa 1000 yuandın yuqarı 5000 yuandın tövən cərimanı qoyudu. Yeməklik yaymalarına 200 yuandan yuqarı 500 yuandan tövən cərimanı qoydu. Qılmışı eğir bolsa, işləb çıxırış ticarətini toxtutuşqa buyuruydu. Birinci, aşxana taşlandıqlarına qarda ayırıb etdiş, im etdiş, yığıveliş qatarlıq tədbirlərini qollanmağan bolsa. İkinci, kinişkisini aşqara qoymay ticarət qılğan bolsa. Üçinci, mal bilən təminləyici tərəfinin icazət naməsi və məhsulat layaqətlik ispatı qatarlıq hüccətlərini təkşürüb dəlilləməyən, ya ki talon əlaqədar əsaslarını bəlgiləmə boyunca saxlamağan bolsa. Tördüncü, yenidən işləb çıxırışqa kirişdirilgən, işləb çıxırışdan toxtutulğandan keyin qayda işləb çıxarğan, ya ki işləb çıxırış ünər sənədini özgərtkəndən keyin işləb çıxarğan yeməklikni bəlgiləmə boyunca təkşürtməyən bolsa. Şunun bilən billə, nizamının 51-ci maddəsi də mondaq bəlgiləngən. Bu nizamdakı bəlgiləməyə xilaplıq qılıb, qanun cavabkarlığını üstüge ilişqə, tigişlik, başqa qılmışlarqa. Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin yeməklik bixətərliki qanuni qatarlıq qanun, qaydı nizamlar boyunca cəza verilidu. Cinayət şəkilləndirgənlərinin qanun boyunca cinayi cavabkarlıqı sürüşdürülüdü. Alaqıdar tarmaqlar bixətərlik ölçümüge uyğun kəlməydiğən yeməkliklərini işləb çıxırış, Setiş cinayətiyə çitil qallıqını təşürüb iniqlıqan, məsələn, yeməklik tərkibidə kisəllik pəyda qılğucu bakteriyə, eğir metal qatarlıqlar ölçəmdən işib gətkən, ya ki vaxtı ötkən, süpti özgərgən xam əşyalarını işlətkən bolsa, onun ticarətçiləri cinayi cavabqarlıqını üstüyə alıdı. Sual Nurgun Tordaş ticarətçini qartizmlikə kırgüzüb, onlarının bunundan kiyin yemək işmə kəsbi bilən şoğulun işini çəkləşdini çakır qıldı. Qanunda qandaq bəlgiləngən? Cavab, bu nizamda iki xil əhval bəlgiləngən. Birinci xili, inavət boyunca cazalab agaqlandırış. Nizamının 40-cı maddəsi də mondaq bəlgiləngən. Nahiyə, şəhər, rayonluq, bazarını nazarət qılıb başquruş, tarmaqları, yeməklik kiçik tukalları, kiçik yemək işmək tukalları, uşaq yeməklik tukalları və yeməklik yaymalarının yeməklik bixətərliki inavət arxibini turğuzub, Həm aşkarlab, tızımlaş, uçuri, əngi iliş uçuri, nazarət qılış, təşürüş əhvali, məhsulat təşürüş nəticisi, həm də qanunğı xilab qılmışlarını təşürüb bir tərəb qılış nəticisi qatarlıqlarını, xatırlışı, həm cəmiyyətkə ilan qılışı kərək. Qanunğı eğir xilablıq qılış qılmışı bolsa, nacar inavət tizimlikə kirgüzüb, inavət boyca cazalab agaqlandırış kərək. İkinci xili, yeməklik işləb çıxırış, ticarət paliyyəti bilən şoğulun işini məni qılış. Nizamının 49-cı maddəsi də mondaq bəlgiləngən. Yeməklik kiçik tukalları, kiçik yemək işmək tukalları, uşaq yeməkliklər dukuni və yeməklik yaymaları bir yıl işçidə cəmi iki qıtım işləb çıxırış, ticarətini toxtutuşqa buyuruş cəzasıqa uçurğan bolsa, onlarının məsuli və bivasitə cavabqarlarının 3 yıl işçidə yeməklik işləb çıxırış ticarət paliyyəti bilən şoğullanışıqa yol qoyulmaydı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasətçisi, kırıştırgıçısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan.

psixologlar istiqbalı ən parlaq ayol deyib 8 türlük ayollarını göstərib çıxıbdı. Bəlkə radio dinləyici dostlar, radio aldıda oturğan xanım qızlar bunu nəhayət diqqət qılıb atdı. Mən bu şu 8 türlük ayollar zadı qaysılardı sizlərə bir-birləb sözləb verəy. Birincisi özünə işindigən ayollar. İkincisi iş bəcəriş iqtidarı və ünümü intayını yuqur ayollar. Üçüncüsü, hazırkı turmuşuğa kanaat his kılılgan, ama toxtumay tırışılgan ayalla. Tötüncüsü, ügünüştün hulası çıkırdığı ayalla. Beşincisi, maliye nişanı inik ayalla. Altıncısı, yüzünü kayırıp koyup nam abroyu kovlaşmaydıgan adli saddı ayalla. Yettincisi, pürsetini çiğ tutalaydığı ayalla. Sekizincisi, cepağı çıdaydığı ayalla. Demek, bilimlik, əxlaqlıq, iş bəcəriş iqtidarı yaxşı, tırışcan, latafətlik ayalını hamımız yaxşı görürüz. Ayallar cəfakeş, amma süyümlük, həm qimmətlik, məsuliyyətin igisi. Onda xosa, ən şu güzəl xanım qızlarımızın huzuruna yaxınlıq küydüm birini təqdim qılaylı. Şundaqla, onların könlünü söyündürəyli, beni küydürümüz gələr həmətdir.

Radio oğluş dostlar, şundaq dəb et alayımız ki, hayatlıq musabısı intayın güzel bir musabı. Turmuş güzellikini tələb olud, güzellik təlbin od. Biz kişilər güzellikini yaratquşi və güzellikini söyküçi. Kişilərinin güzelliki bilən, təbiyyətinin güzelliki üzrə toluqlaş xüsusiydiyigi. Güzellik bir xil söyüş, seğiniş, qızıqış və sehri küşdür. Kişilər otursudiki mehr-muhabbət, güzellikki intiliş və söyünüş küçüdün ibarət. Güzellik tərbiyyiliniş arqılıq üsb yetilidigan əxlaqi sapa və turmuş musabısı da əcir əmgək arqılıq barlıq yetilidigan bilim, mənivi küç. Biz ətrafımızdiki güzel kişilər bilən güzellikki eriş üçün tırşıvatqan kişilərini tədqiq qısaqla bu noxtunu düşünələyimiz. Əlbəttə, güzellikkə həmimiz intilimiz. Bulubmu xanım qızlar teximi şundaq. Güzelliknin iki xil amilini, yəni taşqi güzellik və iki güzellikdən ibarət muşu iki xil amilini öz içi qaladığallıqını həmimiz bilimiz. Əndi muşu iki tərəfini tən eb veriş bizim qabiliyyətimiz gibi bağlıq. Güzel bulaydısınız, hər vaqt qəlbiniz güzel bolsun. Güzel küylərimiz güzellikini söygüç ilə üçün.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Cungoğu Nazar programımızda anladınız. Mən Şirin Gültoxdi. Aldı bilən, bugünkü programımızdan qısqıcı məzmalarına qulaq sağayızlə. Çıngda və Celin Şəri Ügüniş Tərbiyə Palidinin çoğunqırılışı və əməli buluşuqı türkü boldi. Şangan Alam Uşkutçısının Şıncu 23. numarlıq Alam Kemizdən vəzibsi qatnaşqalıqı Şanganın yüksək deyqtini qozqadı. Mədəniyyət təntərbiyə, sayahət, suda, çonqur yuğurluq, istimalın hayati küçü urğutuldu. Bulturnun axırıqca daimliq nüfusunun şəhər bazarlış nisbiti 67.189% yetdi. Məmlikətlik ayalla töhbi yartış bilgisi. Məmlikətlik 8. Mart Qızıl Bayraqdari, Li Guiji'nin təsirlik iş izleri. Yaşlanın xizmət üstünü özgərdişi, xaslıqının namayəndəsi. Öy içinin nəmlik dərəcisi Tövəndə deyik tanla, bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunlar da bulsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Toğrı siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməliyyəti körüstüş, ögünüş tərbiyə paliydi qanat yaydırılğandın bu yan, Şandun ölkisinin Çıngdav şəri. Çelin ölkisinin Çelin şəri dərhal təkşürüb, dərhal tüzdüb, ögünüş arqılıq işləşini ilgiri sürüb, ögünüş tərbiyə nəticisini həqiqi türdə xalqının qəmdən xalas qılıdıqan, xalqının qalbini illətidiqan, xalq turmuşuq nəbiyyət güzdüqan əməli önümgə aylandırdı. Şandun ölkisinin Çıngdav şəri tərbiyə bir işdə çıng durub, ögünüş, təkşürüş, tüzdüşünü birgə ödüləşdürüb ilgiri sürdü. Şəhər boyunca 5200-dən artıq partili kadrını asası qatlamğı çöküşkü orunlaşdırıb, nəx meydanda söhbətləşiş, ailə kirib ziyarət qılış, sual qayğızı tarqıtıb təkşürüş qatarlıq usulla arqılıq pikir topladı. Çıngdav şəhəri amı inqas qığan asasi qatlam davalaşı mülazimiddə aciz, davalınış kolaysız buluş qatarlıq məsilləyə qarada, onu ögünüş tərbiyyədiki noxtuluq tüzdüş vəzibisi kirgüzüb, 700 kənit məhəlli şifahanısını özgərdib, dərəcəsini östürdü. Çıngdav şəhəri 8000-dən artıq türlük məsilini çoğur təkşürüb oturuqa qoyub, türmü tör tüzdüşünü ilgirə sürdü. Şandun ölkəsi Çıngdav şəhərlik partkom təşkilat bölümünün kündülük xizmətləri məsul muavın başlığı Sönci Xaymundaq dedi. Çıngdav şəhəri umum üçün partiya quruş, xalqı bəxt yartış, ilmi tədbir bəlgiləş, həqiqi tutub əməli işləş umumi tələbini çıng tutub, məsiləni çıng tutub dəl cayda küş çıxadı. Keyin qədəmdə biz tüzdüş, tüzəş nəticəsini davamlıq müstəhkəmləb, məsilinin qayda yüz berişinin aldını ilib, ögünüş tərbiyədə həqiqi ünümünü qolğa kəltürüş kapalətli qılımız. Çelin ölkəsinin Çelin şəhəri, şəhər, nahiyə, yezdən ibarət 3 dərəcəlik kadrlarını ziyarət qılışqa təşkilləb, cəmi 552,000 ailəni ziyarət qıldı. Çelin şəhəri konu sənayət bazası buluş sübti bilən, konu məhəllənin külümü çox, amı inkas qığan turalğı mühiti, amıvi mülazimət qatarlıq cəhətlərdəki məsələni tüzdüş vaxtı uzun. Bu əhvalğı qarata, Şucay turalğı və şəhər yezi quruluşu, şəhər başquruş, su işləri qatarlıq tarmaqla bilən həm türkü bulub, məsələ, vəzibə, məsuliyyətin ibarət 3 tüzünlük turğuzub, sidiyyət mərkəzləşkən, amının arzusu küçlük boğan bölək rayonlarını aldın bir tutaş pilallab tərtibki saldı. Hazır Çelin ölkəsinin Çelin şəhəri, stil, iqtidar, xalq turmuşuğa mülazimət qılış qatarlıq cəhətlərdəki 6743 məsəlini təkşürüb oturuğa qoyub, törmü tör tüzdüşünü ilgiri sürməkdə. Çelin ölkəsi Çelin şəhərlik partkom təşkilat bölümünün muavin başlığı Çu Çuyang mındaq dedi. Keyinki qədəmdə biz ögünüş tərbiyənin umumi tələbini çıng tutub, təkşürüb tədqiq qılış, ziyarət qılışını daimlaşdırıb, hadisdimi, mahiyyətdimi tüzəş. Uzaq ünümlük ilgiri sürüşdə çıng durub, ögünüş tərbiyənin çoğqurluşu, əməli buluşunu ilgiri sürümüz. Puxta xizmət nəticisi arqılıq, işkini tikləşini qəddi himayə qılıb, işkini qoğdaşını qəddi işqə aşırımız.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, Mədəniyyət təntərbiyə sayahat suda çonqır yoğurulub, istimalın hayati küçü urğutuldu. Muhbirimiz Pəzilət bu axtı xəbər berdi.
1: Çimliq meydandan etiz beşiqcə, Mədəniyyət təntərbiyə sayahat suda çonqır yoğurulub, istimal hayati küçü urğutuldu. Baş yazda Çimliq meydandan etiz beşiqcə, Mədəniyyət təntərbiyə sayahat suda işleri çonqır yoğurulub, istimal hayati küçü urğutulub, rayonlarının gülünüşüyə küş qoşuldu. Dönvü bayramıga bir ay mı kalmadı? Memleketinin nurgun caylarda əjdaha şəkillik kulvaq musabıqısı ötküzlüşki başladı. Bu bir neç gün Güycu ölkisi Tongrin şəhri, Bijan rayonu Daming Çigra şəhri Su rayonu da dumbaq avazı uda yağırdı. Yakınki küllerden bu yan her qaysi məhəllələrdən kəlgən əjdaha şəkillik kulvaq ətirti ciddi yığılıb, şəhər əhalilərgə bir meydan isil su üstü musabıqısı ötküzüb bərdi. 5-ci ayının 23-cü günü keçdi başlanğan məmləkət boyunca Tunci rayon xarakterlik Şəhərlə ara futbol birləşmə müsabıqısı, Şərqi-Şimal dərəcədən taşqırı futbol müsabıqısının Şinyan, Çangçün, Harbin, Köyxotdan ibarət 4 şəhərdəki müsabıqısı da Tunci qıtım 100 min adam nəx meydanda müsabıq gördü. Müsabıqı meydandan başqa 4 ölkə Abdunum rayon yenə 1000-dən artıq 2-ci nəx meydanı köngül qoyub bərpa qıldı. Baş istansının muhbiri Çilili mondaqdaydı. Hazırqı qədər Liaoningda təsdiq qılınğan 2-ci qatımlıq müsabiqə nəx meydan nöqtəsi 700-dən eşib, soğdu bazarı, kəşlik bazar, yemək-işmək, aram-iliş qatarlıq köp mənbəlik istimal mənzirsini qapladı.

ularning qizg'inligi o'xshashla yuqori bo'ldi. Xoyanda sayohatchilar nurg'un manzir rayonlari haqsiz bo'lish, yemak ichmak, yotoq jihati e'tibor berish qatorliq paravonlikdan bahramand bo'ldi. Shu joy yana musobaqa ko'rish, isil taomlar, aram ilish, birgavda qilingan nurg'un iste'mol manzirasini ichib, texmo yaxshi sayohat ta'sirati elib keladi. Xubey ülkesinің Yingqing şəhirde Rak Lichinkisi mərkəzlik bazarqa selindiğən altın məskil bulub, Səhra Çong Raki istimal pəslimu sayahatçilər yuqır pəllisini kütüv aldı. Sayahatçilər bəs-bəsdi kelib su boyda beylik tutub huzurlun işdi. Sayahatçilər öz qolu bilən tutqan husulu bilən nəx meydanda Rak Lichinkisinin məzlilik tamini tetidi. Bu xil mənbəni körgülü boludiğan, yeniliğini tetiqili boludiğan həbti axırdiki sayahat 100 min adam qitimdən artıq qatnaş küçini cəlib qilib, 200 min cin rak liçinkisi istimalıqa bivastı türtki bulub, yerlik rak, şal, alaydı kəsbəgə küçlük istimal hayati küçü qoşdi. Həbti axırdı yenə 9-cü növətlik Cungo, Xuatin Köli, Xəliqara Aşkarı Su Üzüş Musabıqsi Ənxuy ölküsünün Tayxun ayısıda ötküzüldü. Bu yılqı musabıqa Rusiya, Fransiya, İtaliya qatırlıq nurğun dövlət və rayonun kəlgən 1600-dən artıq mayırını cəlib qıldı. Musabıqa ər, ayal, şəxs və kollektiv bulub cəmi 12 qrupuq bölüngən. Ən axırda 2 gün kəskin ilişiş arqılıq Rusiyalik Nikolay, Oligovich bilən Veronika Konstantinova ər ayallar qrupsi boyunca çempion boldu.

ki, ilmi unvanda oquş nisbitini mustahkemleş və östürüş tələb qılındı. Məcburiyyət marifi basquçıdiki, hökumət başqorşıdiki ilmi unvanğa vaxtınca kapaləti qılğıl bolmaydıqan, billi köçüb kədiyən pərzəntlərgə qarda, daimi turuşluq çaydiki, hökumət ilmi unvan setiviliş məsuliyyətini həqiqi əməliyiləşdürüb, Birli köçüb gəlgən pərzəntlərinin ailəsinin marib çıxımı yükünü iyiliklidir. Şərtkə uyğun kilidiğən birli köçüb gəlgən pərzəntlərinin daim turuşluq cayda örləb oquş imtihanıqa qatnışı siyasını əməliyiləşdiriş kərək. Pikirdə monolar tələb qalındı. Turalğı kapalıdı və ictimai suğurda davalını suğurdusunun qaplaş dairesini kenaytib, texımı köp şəhərlərinin muqim işqi oruluşib oltıraqlaşqan, texi nopusqı ilinmiğan daimliq ahalini amıvi icarı üyi kapalıdı dairisigə kırgüzüşünü ilgir sürüş kerek. İctimai suğurdu cəhətdə işqi orulaşqan cayda, işçi xizmətçilərinin ictimai suğurdusuqa qatnışışdiki nopus çəklimisi omumiyüzdik əməldən qaldırılıb, deyqan işləmçilər, canlıq işqi orulaşqanlar, yenidən işqi orulaşqanlar ictimai suğurduqa qatnışış tüzümü mükəmməlləşdirilidu. Davalını suğurdusu cəhətdə oltıraqlışış kinişkisi bilən şəhər yezi ahalısının asasi davalını suğurdusuqa qatnışış siyasetini küçəb əməliyiləşdirib, Oltıraqlışış kinişkisi bar suğurduğa qatnaşqıçılarga nopostiki ahalı boyca, oxşaş ölçəm boyca maliyyə yardım pulu verib, başqa cayda davalanış haqqını bivasta rasçot qılışını başqoruş mülazimetini küçə itiş gerek. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Makro İgilik Tətqiqat Yurdi İctimai Tərəqiyyat Tətqiqat Ornunun başlıqı Liu Shui Mondaqdaydı. Pikirdə, diqqət amının ciddi, qiyin, ғəm qılvatqan, təqəzza bulvatqan məsələrini həl qılışqa mərkəzləşdirilib, amı mülazimidə də Adəmgi əgişib minişni əməliyiləşdiriş tədbirləri oturğu qoyuldu. Nopusqı ilinmiğan daimi turuşluq ahalə ən köngül bölüdüğən birli köçüb gəlgən pərzəntlərini tərbiyyiləş, turalğı kapalıdı, işqi orulaşqan cayda suğurduğu qatnışış, asasi davalanış kapalıdı, muqim işqi orulaşış, Toluq kapalətləndiriş qatarlıqlarını çördəb, işiş müxtari tədbirini oturğu qoyub, nopusqı ilinmiğan daimi turuşluq ahalını daimliq cayda muqim işqi orulışış, xatircəm turmuş keçürüş, baravər tərəqi qılış imkaniyyətiga iyi qılış kerek. Nopusqı ilinmiğan daimliq ahalını şəhərgə texmü yaxşı sınışdırış üçün pikirdə yenə tərəqiyyət ixtidarını östürüş, xəliq turmuşunun tövən çəkini müstəkkəmləşkə mərkəzləşdirilib, bir türküm siyasət tədbirlər oturğu qoyuldu. Pikirdə monolar deyildi. Şəhər bazarlardaki şərtkə uyğun kilidiğən daimliq nopusunu iltimas qılış arqılıq, işqi orulışda qiyinçiliqi bar dəb bekitiş. Bəlgilimi boyca işqi orulışqa yardan beri siyasetini əməliyiləşdiriş. Dehqan işləmçilərini kəsbi marib və tərbiyyələşini küçə itib, onlarının kəsbi salayidini bahalaş, kəsbi maharət dərəcəsini bikitiş, məxsus kəsbi ixtidarını bahalaş, qatarlıq maharətlik ixtisaslıqlarını bahalaşqa qatnışışını qollaş kerek. Toluq kapalətləndiriş cəhətdə nopusqı ilinmiğan daimi turuşluq ahalını tədrici halda daimi turuşluq cəhədiki balılarga qəmxorluq qılış, yaşanqallarını kütüş, yaşanqallarga yardım veriş, ictimai panahlandırış, meyiblarını yöləş, meyiblarga yardım veriş qatarlıq asasi amıvi mülazimeti dairisigi kırgüzüb, köşmü nopusdiki balılarga qəmxorluq qılış, vaqtlıq panahlandırış qatarlıq siyasətlərini nuxtılıq mükəmməlləşdiriş kerek. Dövlətlik Tərəqiyyat İslahat Komiteti Makro İgilik Tədqiqat Yurdi İctimai Tərəqiyyat Tədqiqat Ornunun başlıqı Liu Shui Mondaqdaydı. Nuxtılıq vəzifələrini əməliyiləşdirib, ünüm asılı qılışqı mərkəzləşdirib, pikirdə amıvi mülazimət əsləhələrinin boşluq orulaşdırmasını sərxillaşdırışını çördəb, Adəm, yer, pulni bağlı veliş mexanizmini tez bərpa qılıb, amıvi mülazimətini ortaq quruş və ortaq bəhrman boluşunu ilgir sürüb, mülazimət işlərini həmkarlışıb becərişini küçə etdiş qatarlıqlar oturğu qoyuldu. Asasi amıvi mülazimətinin qolaylıqlıqı, izcilliqi və ortaq quruş, ortaq bəhrman boluş səviyyəsini yanımı östürüb, amının erişiş toyğusu və razı boluş dərəcəsini həqiqi östürüş gerek.

0: Hürmetlik radio anlıqıcıla, yaşlarının xizmət üstünlüğü özgərtişi xaslıqının namayəndisi. Muhbirimiz Məhliya İbrahim bu əxti xəbər berdi.
1: Sayət mənzili nöqtələrdəki adəmni özgərtişdən öy icari elib turmuş keçirdiqallarının icari öyünü özgərtişi gecə, özgərtiş şamili yenə yaşlarının iş oranıqı cəyitib bardı. Bəzlə iş oranı meyvi köktat deyirdi, bəzlə orman bərpa qıldı, bəzlə ambar çaşqını, kululu qaplı qısqışbaqını xizmət həmrayı qıldı. Bir ijtimoiy aloqa to'g'risida bir top yosh ish o'rningizni ko'rib baqsam bo'lamdu degan temada munozir guruhi qurdi. Qisqacha tanishtirishda bundaq yozildi. Kishilik hayotining yerimga yaqin qismi xizmat bilan o'tadi. Ish o'rindagi kichikkini yer xuddi bizning boshqa bir qonalg'imizga o'xshaydi. Bizning og'rinishimiz, kurash qilishimizga daxil bo'lib turadi. 80 mingdan ortiq odam bu guruhda o'zgacha ish o'rindan bahraman bo'lib, kichikkini yerni konkret kichik go'zallik ega qildi. Yani bir supada iş üstülünüzde ne mi bağa qatarlıq alaqadar temalar 190 milyon qitimgi yığın körüldü. İş orni şirketinin, lekin hoşalıq özümünün. Xangjuluk kız, Çinjau, ilgiri bir yıl içide 10 min yöngi yığın, her xil modu oyunçuq ve heykellebilen iş ornini özgertken. Yani bazıla nəpis bezelgen 3 kvadrat metrlik kiçik daç yasağın. Bazı yaşla xizmet üstülüge banan terip, xizmettaşlardan aldın zakas qobıl qağın. Banan yeşil rangdan seriq rangga özgergende, köpçilik bir tarafdan bölüşüp yegash, bir tarafdan paranglaşıp, özge delgül bolmasıqın eskertken. Bu xil banan ijtimoiy alaqısı şat xoramlıqı tolgan. Torda Xiaomi her gün iş oranının üstel yüzünün qiyabitini xatırlab, torda qanda qılgan rahat ve yuqur derecelik iş oranını bezgili boluduğalıqı toğırsıda ortaqlaşdı. Tuprakta ösümlük yetiştiriş, yeni ösümlük yetiştiriş, suda ösümlük yetiştiriş. O, ösümlikni qandaq asrashni bash qoldak beledi. Xizmatdan sirtqi vaqtlar yana xizmatdoshlarning bog'vanchilik masalalariga javob bera oladi. Ösümlik sistemasidagi ish o'rni, polat chiviq, tömir sungaklik xizmat binosidagi xizmatchilarni tabiiy oksigen xona bilan ta'minlab, ularni cho'nqur nafas olish imkoniyatiga ega qiladi. Demak, ish o'rnini o'zgartirish yangilik hisoblanmaydi. Torda Xiaolining aslab berishicha balalıq çağlarda har qitim opsining ishxonasiga barganda uning ustidagi aynak taxtining ostida o'quvchilar bilan tushgan suratlarni ko'ra oladi ekan. Opamning o'qituvchi xizmatdoshlarining ustidimi o'simlik, xotir surat, siyodan qatorliklar bor edi. Shu davrdagi yoshlarga nisbatan aytganda, bular ularning qo'l bilan qorashtirdigan moda o'yinchiqlari edi. 1886-yilda Germaniyalik güzel sanat tarixi tadqiqatçisi Wolfen binakarlıq psixologiyasi muqaddimesini e'lon qilib, odam bilan muhit o'tirsidagi o'zaro ta'sir ustida izlangan. 1976-yilda psixologiya tadqiqatçisi Prushaniski mush asosda muhit psixologiyasi uqumiga aniqlama berib, turayotgan bo'shliq muhiti bizning tuyg'umiz va harakatimizga nihoyatda zo'r ta'sir ko'rsatadi deb qaragan. Hozirgi zaman xizmatchilarining ish o'rni bir haftada 5 kun, har kuni 3dan 1 qism vaqtini sarf qiladigan joy bo'lib, jismoniy va ruhiy jihatdan his qilish bilan zich munosabatlik. Mohiyatdan qaraganda, ish o'rnini o'zgartirish bezakning qotilishi emas, balki tirishish orqali yakka xizmat muhitini shaxsiy xosliqqa ega o'zgacha rayonga aylantirib, fiziklik muhitni yaxshilash asosida ish o'rnini texmi rohat va xosliqqa ega qilib, jismoniy va ruhiy jihatdan xoshallik tepish hisoblanadi. Ma'lum ma'nodan aytganda, ish o'rnini o'zgartirishga daraja, xosliq yoki estetik nazar bilan qarash hojatsiz. Qarmoqqa surlik, pishqon o'tirishlar ish o'rindagi tatmisiga o'z yaxshi ko'radigan yo'nqonchoqni sep qo'yishi mumkin. Bu o'yinchiqlar garchi hozir eng moda bo'lib atgan posun bo'lmasimi, lekin eng yaxshi xizmat hamroyiga aylangan bo'ladi. 30 yoshlik bir to'rdosh chaqcha qilib, o'zining ish o'rnini mikro ishchilar sanatoriyasi deb atab olgan. U mundaq degan: "Yosh vaqtimda ish o'rni mening kurash qilgan chog'idagi yiqilg'u ambirim edi. Shkafning ichida yemaklik va yuvinish buyumlari bor edi. Ammo hozir ichida badan chiniqtirish soymonlari, har xil oziq-ovqat to'liqlash do'rilari va o'xshamagan o'lchamdagi simlar qo'yilgan bo'lib, hammasi texmi rohat turmush kechirish uchun saplangan. Ba'zi ish o'rinlari ishxona binosida bo'lmag'ashqa boshqalar asalli ularni ko'ra oladi. Kishilarga tanishliq bo'lgan binolar orasida o'tishib turadigan to'shig'uchalar yaqin yillardan buyon o'zgacha yasanmoqda. Ba'zilar qalbqiga darajadan tashqari cho'ng qizil kepenak shakli tugish chegib olgan. Ba'zilarning bishig'i bo'lsa 10 necha tol kingora qulg'i o'sib chiqqan. Ba'zilar xizmat kiyimining sirtiga rezinga o'dak o'yinchoqlarni chaplab qo'ygan. Bundoq hamma yerda yotkilib turadigan ish o'rni texmi kang ishpadlash bo'shlig'iga ega bo'lib, ba'zilar shon-sharafni namoyon qilsa, ba'zilar xosliq va qiziqishni ishpadalaydi. Bəzilə özünün birdən bir turmuş pozisiyasından bəhrəman boludu. Ötken keşkenlə ixtiyarsız bu omaq tuşuqçılığa diqqət qıludu. Ula ötüşkəndə çırayda könülgə ayan təbəssüm cilvələnudu. Xizmət cəriyanı da toğır keyfiyyatını his qılğanda kişilərin bərdaşlıq beriş hərəkətləndirgüş küçü teximi küçlük boludu. İş ornunu özgərtiş, ictimai xüsusiyyətdə xaslıqını qoğdaş və gəvdələndiriş. Şundaqla hazırqı zaman yaşlarının öz özgə bərgən keyfiyyat qımıtının tırışçallıqı. Sırtdın nemigi erişkili boludağalıqıqı qarğanda ola özünün tırışçallıqının nəticisini teximi çoğun gördü. Tordaş tavzı xət yazıb, onun iş ornu bək pakızlığını, quruq boğaşqa xizmətdaşları onu hər vaqt işdən çüşkü təyyar uslub dəb sifətliyəlikini etqan. Bunun əksicə, tordaş şavçı özünün iş ornunu köngül qoyub bezəb, hər xil qol bilən yasalğan, qoncaqlarını rətləb tızıb qoyğan. Onun rəhbəri ixtiyarsız, siz həqiqətən şirkətini özünüzün üyü də kördükənsiz, dəb çaxçaq qılğan. Tordaşlar bolsa, kimnin iş ornu qancha nəpis bolsa, şunun şirkətdə ismin qoşub işləş nisbəti şunç köp buludu dəb qarğan. Hər bir adamın xizmətkə boğan düşəncisi oxşaş bolmaydı. Şunaqla iş ornunu üyüge aylandırışını tərqib qılışının mu haceti yox. Əgər xizmət bilən turmuşunun çək-çigrası tədrici qovalasa, adətki kişilər yəni aktiv həm mülayimliq bilən taqabül turalaydı. İş ornunu özgərtiş, Bəlkim, əmgəkçi və özgəçi yəkki salayət otursudiki arılıq bəlbağ bulub, biznin xizmət və turmuşunun tamponluq nöqtisini tepişimizgə yardan berişi mümkün. Dostoyevski, Akufka Karamazovla deyən əsirdə konkret adamını süyüş gerek, abstrakt adamını süyməslik gerek. Turmuşunun özünü süyüş, turmuşunun əhmiyyətini süyüşdün üstün turduğu dəb yazgan. İş ornını özgərtişinin modu buluşi, uqum və şəkilgə boğan intiliş əməz, bəlkə teximi köp kişilə turmuşdiki güzəl dəqiqələni bayqab, qədirləb, tırışib, cəmiyyətdə xaslıqını saxlaydıqan bulun puşqaqını tapqallıqıdır. Başqı çıxılıb etqanda, iş ornını özgərtgən adamının xizmətini qızğın süyüşü natayın. Likin, çoxum turmuşunu qızğın süyüdü.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, Yaşanqallada rastılla qeyirliq puruqı bulamdı. Muhbirimiz Məhya İbrahim bu axtı xəbər birdi.
1: Şauçen dadısını yurtidan elib gelib billi durdi. Əsildə o, bir ömür cəpa çəkkən dadısını rahat parağatın bəhrman qılmaqcı idi. Amma dadısı bir aydın köprək turğandın kin, onun köğüldü bir aramlıq payda buluşqa başıldı. Çünki hər qeytim dadısın uyunun işkini aşqanda, bir xil inliq digili bomaydıqan maylıq puraq onun yüzgü uruladdı. O, astırtın hava saplaştırıqı siti aldı. Yenə dadısı sırtqı çıqqanda derizini içi bava almaştırdı. Lekin bu puraq xuddi yıldız tartqandak hər qan çıxıb mı yoqtalmadı. Arlıqda ayalımı sılıq sipayilik bilən iki qeytim tılğa aldı. Hatta 5 yaşlıq oğlumu balılacı sipayilik bilən buvamın uyu bək sesiq dedi. Şauçanın köngül yerim boldı. Lekin qandaq eğiz etişini biləməy qaldı. Bu puraq zadı nime? Acaba yaşanqallar tazlıqı əhmiyet bərməmdi? Otur yaşıqlarının qeyirçidiki birinci signal puraq. Əməliyyətdə yaşanqalla purqi həqiqətən xata tuyğu əməz. 2001 yılı teri kisəllikləri ilmi tətqiqat jurnalda elan qılınğan tətqiqatda yaşanqalla purqının keliş mənbəsi yekülləngən. Tətqiqatda yeşi 26 yaşdan 75 yaşqıcı boğan 22 sınaqı qatnaşqıcıqa uda 3 keçə bir puraqsız könlə kiygözgən. Nəticədə 40 yaşdan aşqan kişilərinin kiyimidən 2-ci nonel aldıgı təkşürüb çıxılğan. Onun üstigə yaş qanç çoğ boğan seri kiyimdiki bu xil qaldıqının miqdarı şünç yoqır boğan. Amma 40 yaşdan tüvən kişilərdə bu xil madda bolmağan. Tədqiqatlarda yaşanqalla purqi deyinimiz adam bədəninin yeşinin çoğuyışıqı əgişib tər bəzləri arqılıq acırtıb çıxırdıqan 2-ci nonel aldigit maddisini görüstüdü dəb qaraldı. Əməliyyətdə yaşanqallarda qeyirliq purqi payda buluşu yenə terinin metabolizmi biləmi münasibətlik. Yaşının çoğuyışıqı əgişib terinin oksitilinişki qarışdırış ixtidari özüksüz tövəlləydi. Terdeki yağ kislatası oksitiliniş rolu arqılıq 2-ci nonel aldigit qatarlıq qayrı puraqlıq maddılarını hasıl qılıdı. Onundan başqa, yaşanqalların terisi tiximi asan qurğaqlaşıb, ter kepekləri payda buludu. Bu kepeklə bakteriya tərpinin parçalanğandan kin, qayrı puraq payda qıludu. Onundan başqa, yaşanqalladiki qayrı puraqnın keliş mənbəsi eğiz boşluğudun kəgən buluşumu mümkün. Çünki çiş ətrapi kesili ya ki yeməklik qaldıqları vaxtıda tazlanmağaşqa, eğiz boşluğudiki bakteriyalarının parçalanışı bilən qayrı puraq çıxıb getudu. Bəlkim nurgun kişilər yaşanqalların bədənədiki qeyri puraqını puriyalmaydıqalıqı diqqət qan buluşu mümkün. Bu neymi üçün? Bu, bir puraq bosuqı qımetinin təsirge çetiludu. Adətə, bosuqı qımeti qar...

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saxlıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səbəblik, əsti tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səbəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib kettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip ketken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramımızdan anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Miras bölgəndə meyib varısqa alayda itibar beriləndu. Vəsiyyətini qaldırıb bulub şayman qılsa qanda qılış gerək. Muhit tazlıqı meynət, qalaymıqan, naçar, yalpaq kalgüşü dükandarı qandaq cazağı uçuraydı. Tövəndə diqqətinlər proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

Vasiyatni qaldırıp bolıp pushayman qılsa qanda qılış kerek? Fu Mumay Lumennin sırdaşlarının biri idi. Onun tul qalğınığa 10 neçe yıl bolğan bolıp, bir oğlı bir kızı bar. Perzentleri öylik uçaklık bolğan deyin keyin öz yalğız turmuş keçir vatatdi. Neçe yıl ilgiri Fu Mumay ağırıp doktorxanda yetip qaldı. Doktorxanada yatqan mezgilde vasiyatni başqalarga yazdırdı. Vasiyatka iniq qılıp mundaq yazılğan idi. Namımdaki barlıq mal mülükni tövendikidek böldüm. XX kodisinin birinci qavetidiki tavar öyge oğlum Şaukay ve kızım Şaushau ortak varislik kılıdu. Barlıq banka amanet pulum Şaukay bilen Şaushau'a tən təqsimlenudu. Şunun dinkiyin Fu Mumay davalanıp salametdiki əsliki kəlgende doktorxandan çıxıp, Van Şauchan turuşluq oltıraq rayonuna köçüp kirip, oğlu Şaukay'nın öyüdikilir bilen beli turdu. Fu Mumay bikar kalgan çağlarda daim Lumen qatarlıqlar bilen halmon kılışatdi. Məlum bir günü Fu Mumay Lumen'e burun kaldırgan vəsiyetidin pushayman kılgallıqını, vəsiyetini özgərtişini oylavatqallıqını etdi. Şunun bilen Lumen Van Şauchan'ı çağırıp geldi. Həm də Fu Mumay'nın ornıda vəsiyet namını yezip verdi. Vəsiyet namıda 2008-ci ili kaldırgan vəsiyetini mundaq özgərtdim. XX kodisinin birinci qavetidiki tavar öyge oğlum Şaukay varislik kılıdı. Vəsiyyətinin başqa məzmuni özgərməkdi odab inax yazıldı. Fu Mumay 3 kuvahçı ayrım-ayrım imza koydu. Həm də yıl, ay, gün inax yazıldı. 2 yıldın kiyin Fu Mumay vapat boldu. Şaukay bilən Şaushau otursu da mırasını bölüşüş doğrusu da ıxtılab pəyda boldu. Şaukay anamdın qalğan mıras özgərtilgən vəsiyyət qasasən bölünüşü kerek dəb qarıdı. Bırak Şaushau 2-ci vəsiyyət, 1-ci vəsiyyətinin özgərtilişini nisbətən küşki iki əməz. 1-ci vəsiyyət boyca icra qılınışı kerek dəb qarıdı. Ondaqda Fu Mumay'nın vəsiyyətini özgərtişi qanuni küşki iki mu əməz mu? Bu dilo misali vəsiyyətini özgərtişinin küşki iki buluş məsləsigə çetiludu. Həqtələb qanun dəsturdiki bəlgili mülərgə asaslanğanda, vəsiyyət qılğıcının şəxsi mal mülkini bir tərəb qılış hərkidi bulub, o ölgəndin kiyin qanuni küşkə igib oludu. Əgər vəsiyyət qaldırğandın kiyin vəsiyyət qaldırğıcı vəsiyyətini muvabıq dəb qarsa, ya ki qararını özgərtməkçi bolsa, ölüb getişdən burun yeni balsa, özgərsib oludu. Vəsiyyətdən yeni veliş, vəsiyyət qılğıcı ilgir qaldırğan vəsiyyətinin barlıq məzmunini özgərtişini körstüdü. Vəsiyyətini özgərtiş, vəsiyyət qılğıcı ilgir qaldırğan vəsiyyətinin qismən məzmununi qanun boyca özgərtişini körstüdü. Vəsiyyətdən yeni veliş bilən onu özgərtişinin qandaq pərqi var. Vəsiyyətdən yeni veliş və onu özgərtişinin xarakteri oxşaş. İki ilisi də əslədiki vəsiyyət özgərtilidu. Fəqət özgərtiliş dərəcisi oxşumaydı. Vəsiyyətdən yeni valğanda əslədiki vəsiyyət məzmununun həmisi əməldən qaldırılıdı. Əslədiki vəsiyyət məzmununun həmisi özgərtilidu deyişkib oludu. Vəsiyyətini özgərtkəndə əslədiki vəsiyyətinin qismən məzmuni özgərtilidu. Əslədiki vəsiyyətinin qismən məzmuni bikar qalındı edəb qaraşqımı boludu. Əlbəttə, əslədiki vəsiyyət küşki iyi bolğalıqını aldın qışart qılğandıla vəsiyyətdən yeni valsa ya ki onu özgərtsi boludu. Bu dilo misali vəsiyyətini özgərtiş məsilsikə çetiludu. Adətdə vəsiyyətini özgərtiş asaslıqı iki cəhətiki məzmunu çetiludu. Birincisi, vəsiyyətdə bikitilgən mıraz varisini, ya ki hədiyə qobul qılğıcını özgərtiş. İkincisi, vəsiyyətdə bikitilgən ölüş, ya ki türünü özgərtiş. Bu dilo misalı da Fu Mumay ilgiri qaldırğan vəsiyyətdə pushayman qılğaşqa vəsiyyətini qaytadan qaldırıb, özgərtilgən məzmunu iniq xatırlıgən. Məzkur məzmun Fu Mumay'nın həqiqi məqsidinin ifadələnişi hesablanıdı. Vəsiyyətini küşki iyi ədəb bekitişki boludu. Şununqa asaslanğanda Fu Mumay'nın mırası 2-ci vəsiyyət boyunca bölünüdü. Yəni, tavar öyge Şaukay varislik qılıdı. Bankı amanat pulunu Şaukay bilən Şaushau tən bölüşüdü. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun 1142-ci maddəsi də mundaq deyilgən. Vəsiyyət qılğıcı öz vəsiyyətidən yeni valsa, onu özgərsi boludu. Vəsiyyət qaldırğandan kiyin vəsiyyət qılğıcı vəsiyyət məzmununun əksicə əxtələb qanun hərkəti qılsa, vəsiyyətdəki əlaqədar məzmundan yeni valdı deyib qarılıdı. Məzmuni bir-birə zidd bolğan bir qançı vəsiyyət qaldırğan bolsa, ən axırkı vəsiyyət əsas qılınıdı.

Muhi tazlıqı meynət qalaymıqan, naçar, yalpaq kalı göşi dükandarı qandaq cazağı uçuraydı. 4-cü ayının 14-cü günü, Ürümçi yuqarı yeni texnikilik kəsiblər tərəqiyyat rayonu bazarını nazarət qılış, başquruş idarisi mundaq paş qılış uçurunu tapışırvaldı. Tamaq yetküzüş süpsidiki setiliş mıqtari bir qədər yuqır bolğan, xauşanlay yalpaq kalı göşi dükandan muhi tazlıqı intayın açar ikən. Xizmetçi xadımlar təşürüş arqalıq monolarını bayqıdı. Dükan işçidiki arqa aşxana pütülləy meynət, qalaymıqan. Ocaq beşi tonlatqo eğir dərəcədi meynət, bulğanğan. Yer yüzü məşğulat süpsi pakizəməz. Yeməklik pişiqlaş rayonunun tazlıqı ölçəmgi yetməyən. Yeməklik saxlaşda bəlgilimigə xilaplı qılğan. Xam və pişiq yeməkliklər arlaşdırılıb, qoyulğan. Önümlük ayrılmağan bulub, qirələşmə bulğınış xəyipi saxlanğan. Yeməklik materialları, yerim təyyar məhsulatlar ölçəmlik yepilmiğan. Bəlgisi inəqəməz, ambar başquruş qalaymıqan. Nəxməydan sin körünüşü də körstilişcə, dükandaki birdən bir pakıs qaça, ərmək hayvan şiltidiğan qaçı bulub, tordaşlarının qızğın münazirsini qozqıdı. Köpçülük bunda qar köngül dükandarlarını qandaq cazalaş təklifi bərdi. Bu xil əhvalı qarda, qanunda qandaq bəlgilimi çıxırılğan. Muhbirlar Ürümçi şəhri Midon rayonlu xalq sot məhkəməsi, sot heyətinin məxsus vəzifəlik əzası, həq tələb sotu 1-ci kollegiyasının başlığı 1-ci dərəcəlik sodiyə Mauyuni cavab verişə təklif qıldı. Sual: Bu türdəki yemək içmək dükanları işləb çıxırış ticarət cəryanında qaysı muhit tazlığı tələblərə əməl qılışı kerak? Mauyu mündəq cavab verdi. Bu türdəki muqim ticarət sorunu var, ticarət kölümü kiçik, ticaret çarayıtı adlı, kəsibkarları az, kiçik yemək içmək dükanları, Şincan Uyğur Abdunum rayonunun yeməklik kiçik dükanları, kiçik yemək içmək dükanları, uşaq yeməklik dükanları və yeməklik yaymalarını başquruş nizamidəki başquruş dairəsinə kirdi. Nizamın 11-ci maddəsində mündəq bəlgiləngən. Yeməklik kiçik dükanları, kiçik yemək içmək dükanları, uşaq yeməklik dükanları və yeməklik yaymaları işləb çıxırış, ticarət qılışda tövəndəki bəlgilimlərə riayə qılışı kerak. 1-ci, işlətgən yeməklik, xam, qoşumçu materiali, yeməklik xurucu, yeməklikki münasibətlik məhsulatlar, yeməklik bexatərliki ölçümü və dövlətnin alaqadar bəlgilimisiga uyğun bolışı. Yeməklik xurucunu məxsus rayonda saxlaş, həm yeməklik xurucunu işlətiş miqdarına uyğun kilidiğən eğirliqini ölçəş, miqdarını ölçəş qorallarını səbləşi kerak. 2-ci, işləb çıxırış ticarət sorunu, uçuqçılıqdaki bulğanğan su kölçüki, əxlət meydani, susuz hacətxana qatarlıq bulğınış mənbəlir bilən bexətlər arlıq saxlışı həm zörür müdafiə tədbirlərini yaxşı işləşi kerak. 3-ci, yeməklik xam materiallarını bir tərəf qılış və yeməklik pişiqlaş, uğraş qaçılaş, saxlaş qatarlıq rayonlarını ayırıb təsdiq qılıb, Pişiqlindiğən yeməklik bilən bivasitə istimal qılındığan yeməkliknin xam materialı bilən təyyar məhsulatının qirələşmə bulğınışının aldığını iliş, yeməklikni zəhərlik madda, pakiz bolmağan nərslər bilən uçuraşdırmasıq kerak. 4-ci, yeməklik təyyarlığında xam bilən pişiqini ayırış, əsvab cabduqlarını ayırıb işildiş kerak. 5-ci, yeməklik bilən uçuruşuduğan qaça, uğraş qaçılaş materialları zəhərsiz, ziyansız, pakiz, muhit asıraydığan bolışı, həm yeməklik bexətərliyi ölçümüyə uyğun bolışı kerak. Bir qıtım işlətilədiğən yeməklik, uğraş qaçılaş qaçısı və materiallarını təkrar işiltişki bolmaydı. 6-ci, işiltidiğən su dövlət bəlgiləngən, turmuşda işçidiğən suunun tazlıq ölçümüyə uyğun bolışı kerak. 7-ci, adam bədəniyə ziyansız yuyuş suyuqluqı, dezinfeksiya doğrusu işiltiş kerak. 8-ci, yeməklik işləb çıxırış, Ticarəti qıldığanlar şəxsi tazlıqığa əhmiyyət verişi, pakiz xizmət kiyimi, baş kiyim, maska qatarlıqlarını kiyişi taqışı kerak. 9-ci, qanun, qaydı nizamlarda bəlgiləngən başqa tələblər. Sual, növətdə nazarat qılış başquruş tarmaqları bu dükanını ticarətini toxtutub bir tərəb qılışqı buyurudu. Ondaqda bu nizamğa xilaplı qılğan ticarətçilər qandaq cazağı uçuraydı. Mauyu mundaq cavab verdi. Konkret əhvalını ayırış kerak. Nizamın 41-ci maddəsində mundaq bəlgiləngən.
Bu nizamın 11-ci maddesindeki belgilimiye xilap kılmışlarının birini sadır kılgallarga nahiye derecelikten yukarı xalq hükümetinin bazarını nazaret kılış başkuruş tarmıqı 2000 yuandan yukarı 10000 yuandan tüven cerimanı koydu. Kılmışı eğir bolgallarga 10000 yuandan yukarı 30000 yuandan tüven cerimanı koydu. Hem kanunlu xilap tapaveti ve kanunlu xilap işlep çıkargan ticaret kılgan yemeklikki, yemeklik ham eşyası Katarlıq boyumları müsadir kılanıdı. Nizamdan 43-cü maddesi de mundaq aydınlaştırılgan. Bu nizamdaki belgilimiye xilaplıq kılıp, tövendiki əhvallarının birini sadır kılgallarını nahiye derecelikten yukarı xalq hükümetinin bazarını nazaret kılış başkuruş tarmıqı müddət işçide tüzütüşke buyuruydu, agahlandırış beridu. Müddətini ötküzütüb tüzətmisə yeməklik kiçik tokini, kiçik yemək işmək tokini, uşaq yeməklik tokiniğa 1000 yuandan yukarı 5000 yuandan tövən cərimanı koyudu. Yeməklik yaymalarına 200 yuandan yukarı 500 yuandan tövən cərimanı koyudu. Kılmışı eğir bolsa işləb çıxırış ticaretini toxtutuşqa buyuruydu. Birinci, aşxana taşlandıqlarına qarda ayrı bitiş, kim itiş, yığıveliş qatarlıq tədbirlərini qollanmağan bolsa. İkinci, kinişkisini aşkara koymay ticaret kılgan bolsa. Üçüncü, mal bilen təminləyici tərəfinin icazət namisi və məhsulat layaqətlik ispatı qatarlıq hüccətlərini təkşürüb dəlillimigən, ya ki talon alaqadar asaslarını bəlgilimi boyunca saxlamıqan bolsa. Tördüncü, yenidən işləb çıxırışqa kırışdırılgən, işləb çıxırışdan toxtutulgan dinkiyin qayda işləb çıxargan, ya ki işləb çıxırış ünər sənədini özgərtgən dinkiyin işləb çıxargan yeməklikini bəlgilimi boyunca təkşürtmigən bolsa. Şunun bilen bile, nizamının 51-ci maddesi de mundaq belgilengen. Bu nizamdaki belgilimiye xilaplıq kılıp, kanun cevapkarlıqını üstüge ilişka, tigişlik, başka kılmışlarga. Cunha Xalıq Cumhuriyetinin yemeklik bir xatarlıki kanuni qatarlıq kanun, qaydı nizamlar boyunca caza verildi. Cinayet şekillendirgelerinin kanun boyunca cinayi cevapkarlıqı sürüştürüldü. Alaqadar tarmaqlar bir xatarlık ölçümüge uyğun kəlməydiğen yemekliklerini işləb çıxırış, Setiş cinayetiye çitil qallıqını təşürüb inıqlıqan, məsələn, yeməklik tərkibidə kisəllik pəyda qılğucu bakteriya, eğir metal qatarlıqlar ölçəmdən işib getgən, ya ki vaxtı ötgən, süpti özgərgən xam əşyalarını işlətgən bolsa, onun ticarətçiləri cinayi cavabqarlıqını üstüye alıdı. Sual Nurgun Tordaş ticaretçini kartizmlikke kırgüzüb, onlarının bunundan kiyin yemək işmə kəsbi bilən şoğulun işini çəkləşini çakır qıldı. Kanunda qandaq belgilengen? Cevap, bu nizamda iki xil əhval belgilengen. Birinci xili, inavet boyunca cazalab agahlandırış. Nizamının 40-cı maddesi de mundaq belgilengen. Nahiye, şehir, rayulluq, bazarını nazaret kılıp başkuruş, tarmaqları, yeməklik kiçik tukalları, kiçik yemək işmək tukalları, uşaq yeməklik tukalları və yeməklik yaymalarının yeməklik bir xətərliki inavet arxibini turğuzub, Həm aşkarlab, tızımlaş, uçuri, əngi iliş uçuri, nazaret kılış, təşürüş əhvali, məhsulat təşürüş nəticisi, həm də qanunlu xilap kılmışlarını təşürüb bir tərəf kılış nəticisi qatarlıqlarını, xatırlışı, həm cəmiyyətkə ilan kılışı kerek. Qanunlu eğir xilaplı kılış kılmışı bolsa, naçar inavet tizimlikigə kırgüzüb, inavet boyca cazalab agahlandırış kerek. İkinci xili, yeməklik işləb çıxırış, ticaret paliyeti bilən şoğulunuşunu məni qılış. Nizamının 49-cu maddesi de mundaq belgilengen. Yeməklik kiçik tukalları, kiçik yemək işmək tukalları, uşaq yeməkliklər dukunu və yeməklik yaymaları bir yıl işçidə cəmi iki qıtım işləb çıxırış, ticaretini toxtutuşqa buyuruş cəzası uçurğan bolsa, onlarının məsuli və bivasitə cavabqarlarının 3 yıl işçidə yeməklik işləb çıxırış ticaret paliyeti bilən şoğullanışıqa yol koyulmaydı.

Tokluk su sıtkıştın tok geçip adam ölüşünü keltürüp çıkarsa kandak tölem töletiş gerek. Wang Xiaoqiang'ın dostu Li Gang yeniden bir yıpık şekillik tokluk su sıtkış seti aldı. Etsi Li Gang'ın ayalı Xiao Mei aşkanıda ısık su almakçı bolganda ısık su çıkmağalıqını baykab Li Gang'ın su sıtkışka karap yakışkı buyurdu. Li Gang'ın iki kolu tokluk su sıtkışının sırtkı kipiğe tigişi bilalla bəxtke karşı tok soku etdi. Xiao Mei Li Gang'ın doktorxanığa ilip bargan bolsumu Li Gang kutkuzuş önüm vermeyi ölüp getdi. Doktorxana təkşürüş arqalıq Li Gang'ın ölü səbəbi tok soquş zəhmisidin nəpəs, yürək soquşu toxtab qelişini kəltürüb çıxarğan dəb diagnoz qoydu. Münasibətlik təkşürüş, mərkizi təkşürüş arqalıq mundaq yekun çıxardı. Bu, su sıtkışının tok ötküzməz ixtidarı naçar bulub, toksiz metal qısmıda tok keçiş hadisi mövcud. Xiao Mei elektr üskilleri şirketi məhsulat satıcı bolu süpüti bilen bu qitimki hadisidə tölem cevapkarlıqını üstüge ilişki tigişlik təp qarab, bu elektr üskilleri şirketi üstüden dəva qılıb, özünün barlıq ixtisadi ziyallarını töləb verişini tələb qıldı. Ondaqda nuxsallıq məhsulat adam ölüşünü kəltürüb çıxarğanda, ziyan kəştike uçurğucu qandaq tölem tələb qılğanda özünün hukuk mənbədini ən zor dərəcədə qoğdayalaydı. Əxtələb qanun dəsturuda məhsulatdiki nuxsan səbəbidən başqalarga ziyan yetküzüşünün töləm cavabqarlıqı konkret bəlgiləngən. Əgər setib alğan məhsulatının özüdiki nuxsan səbəbidən başqalarga cismani ziyan yetküzgən bolsa, ziyan kəşdiki uçurğucu məhsulatını işləb çıxarğucudun töləm tələb qılsımı, məhsulatını satıqçudun töləm tələb qılsımı boludu. Bu dilo misalıda Li Gang'ın ölüşünü nuxsan bar su ısıtqış kəltürüb çıxarğan. Şuna Xiao Mei su ısıtkışını işləb çıxarğucudun töləm tələb qılsımı, satıqçudun töləm tələb qılsımı boludu. Həqtələb qanun dəsturuda cavabqarlıqını yenikletiş haqqıdımı bəlgilimi bar. Yəni, ziyanının yüz verişi də ziyan kəşdiki uçurğucunun zor səvəlliki bolsa, qarşı tərəbinin oquqı çıxılış cavabqarlıqını muvabıq yenikletiş ki boludu. Naidi inək ki, bu qıtımqı hadisi də ziyan kəşdiki uçurğucu Li Gang'da işqanda xatalıq mövcud emez. Şuna hukuku çıkılgıcının cevapkarlıqını yenikletişki olmaydı. Cunha Xalıq Cumhuriyeti'nin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1203. maddesi da mundaq deyilgən. Məhsulatdiki nuxsan səbəbidin başqalarga ziyan yetkən bolsa, hukuku çıkılgıcı şu məhsulatını işləb çıxarğıcıdın töləm tələb qılsı boludu. Şu məhsulatını satıqçıdın töləm tələb qılsı mı boludu? Məhsulatdiki nuxsanını işləb çıxarğıcı kəltürüb çıxarğan bolsa, satıqçı töləb olub, işləb çıxarğıcıdın tölüt verilişki hüquqluq. Satıqçının xatalıqı tüpəylidin məhsulatda nuxsan körülgən bolsa, işləb çıxarğıcı töləb olub, satıqçıdın tölüt verilişki hüquqluq.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasətçisi, kırış türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Düsəncan.

0: Hürmetli radyo anlayıcılar, bugün 2026 yılı 6. ayının 3. günü çarşamba. Emdi memleket haberleri ve halkara haberle programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, ben Sumret Yasin. Bu kitimki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Bütün milletnin medeniyeti yenilik yaratış, icat kılış hayati küçünü urgutup, sosyalistik medeniyetini güllendiriş ve ravajlandırış gerek. Xi Jinping'ning madaniyat rishtisi qatorliq hujjatli filmlar Laosda qo'yildi. Wang Huning Yevropa Amerika savaqdoshlar jamiyati chet elda o'qiyotgan jungoluk o'quvchilar birlashma do'stlik jamiyatining 9-chi navbatli kengash boshliqlari yig'ini a'zolari bilan suhbat o'tkazdi. Xanjing Angliyaning diplomatiya vaziri bilan ko'rishdi. Goyan yezi egiligi va yezilarni zamonaviylashtirishni tezlatishning 15-chi 5 yillik yirik planini tarqatdi. Jinjudan Isroiliya bilan qisman urush to'xtatishni qabul qilmaydiganligini bildirdi. Ikki taraf davomli o'zaro hujum qildi. Hurmatli radio anglovchilar, to'g'anda deqtinglar, xabarlarimizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
0: Stansimiz xabari. Madaniyat davlatning asosi va taqdirga munosabatli. Başucu Xi Jinping monolarını təkidledi. Mədəniyyət işəncimizini çıngıtıp, buruşunu zimimizgi eyləp, cəsarət bilən nətici yaratıp, ortaq tırışıp, dəvrimizgi mənsüb, yeni mədəniyyət yaratıp, Cunxa millətinin zamanivi mədəniyilikini bərpa qılışımız gerək. Xi Jinping mədəniyyət ideyasının yitəkçiliki də, yeni dəvr mədəniyyət kuruluşu da, Toğurlarda çıngıtırıp, yeniliq yaratılıp, Mədəniyyət tomuri məzmut qədəm bilən davamlaşdırılıb, mədəniyyət hayati küçü urğutulub, qədəmi mədəniylik bilən zamanivi mədəniylik qirəlişib getkən güzəl mənzirə Cunxa zimini da asta-asta barlıq gəldi. Zaman və makandın halqıqan mədəniyliknin əks sadasını anlab, muzikidiki Cunxa mədəniyyəti tomurini es qıldıq. Bu yılın 5-də dövlət işidiki birdən-bir Jungo qədimki zaman muzikillərinin sulalilə tarixini asas qılğan umumlaşdırış və yığıb saqlaş xarakterigi igə qədimki muzikila üstüdə izdiniş. Jungo klassik muzikillərdən zoqlanış namlıq çoğ tipdiki muzik plastinkisi Jungo dövlətlik nəşir buyumları sarıydı saqlandı. Bu yıl 2-ci ayğıçə Dövlətlik nəşir buyumları sarıyda Cunxa qədimki əsərləri. Yıqınki hazırqı zaman nəşir buyumları qatarlıq əmili nəşir buyumudun 34 milyondun köpürəki saqlanğan bulub, rəqəmlik hüccətlə 3 milyard 600 milyon bəttin aşıdı. Cunxa Dövlətlik nəşir buyumları sarıyının başlıqı Liu Qingyong mındaq deydi. Bu yıl 15-ci 5 yılının başlanışıydı. Biz diqqətni yığıb saqlaş asası kəsbigi mərkəzləşdirib, Cunxa nəşir boyumlarını əvladdın əvladqı qaldırış kuruluşunu davamlıq ilgiri sürüb, saqlanmalarının rəqəmlik baylıqını yenimi beytib, rəqəmlik körgəzmi zali, rəqəmlik kütübxana bərpa qılıb, qədimi kitab, hüccətlərini tutqılı, həm türtki qılgılı boludğan callıq vasitəyi aylandırmız. 2023 yılı 6 ayda başucu Xi Jinping ilgir kiyim bulup, Jungo Dövletlik Neşir Boyunları Sarıyı ve Jungo Tarih Tatqiqat Yurtada hizmet tekşürüp, medeniyetki varislik kılış, terakki kıldırı söhbet yığınığı katnaştı. Hem de muhim söz kıldı. Başucu Jungo medeniyetki varislik kılış ve onu ravajlandırıştaki zor nəzəriyyə və real məsələləni çoğqır şərhiləb, tarixi mədəniyyət tomurunu davamlaşdırıb, hazırqı dəvrinin şallıq səyibisini püteyli digən dəvr çakırqını çıxardı. Xi Jinping mındaq dedi, yeni başlanış noktası da mədəniyyətinin güllünüşüqə davamlıq türtki buluş, mədəniyyət küşlük dövlüt quruş, Cunxa millətinin zamanivi mədəniyilikini bərpa qılış, bizning yeni dövrdeki yeni mədəniyyət burçimiz. Yıldız qoğdılıp, mədəniyyətki varislik qılındı. Növette dövletimizden medeniyet yadıkarlıkları baylıkının asası cihettin eniklandı. Törtüncü kitimlik memleket boyunca medeniyet yadıkarlıklarını umumüzlük tekşürüşte muhim baskuşluk neticiler kolgu keltürüldü. Çangcan Deryası, Huangka Deryası Katarlık devlet medeniyet bağdısı kuruluşu puhtı kadem bilen ilgiri sürüldü. Bütün cemiyetinin medeniyet yadıkarlıklarını kogdaş, medeniyet tomurgu varıslık kılış, ortak tonuşu bağan seri çonkırlaştı. Jiangxi ülkesi, Zhejiang şehirlik, medeniyet, radyo, kino, televiziye, sayahat idarısının muavin başlıkı Shi Chuanmandak deydi. Biz Xi Jinping medeniyet ideyasını ögünüş önümünü, Changjiang Deryası devlet medeniyet bağıtısının Zhejiang bölükü kuruluşunu ilgir sürüştiki küşlük hareketlendirgüş küşk aylandırıp, Shunyang rayonu, Dajong yolu, tarihi medeniyet koçu rayonu da gayri maddi

0: көрсөтүш, 10,000 кентни түзөш курулушу тажрыйбасын өйгүнүш, колдонушну жетекчи кылып, ислахат, жаңылык жаратышны түп аракетлендиргүч күч кылып, жер ээлигин заманевилаштырышны асасый жааттын ишке ашыруш. Yezlarda zamanevi turmuş şəraitini əsası cəhətdən hazırlaşda zor ilgirləşni qolğa keltirishkə turtki bolish kerak. Yerik planda yezi egilikinin universal işləp çıxırış iqtidari və süpət önümünü özdürüş, yezi egilik pən texnikisi və cabduq tərəkini küçəytiş, deyqallarının kırmını aşırıb biyiş yollarını kengaytiş, yaşaşqa işləşkə bapkilidigan güzəl yezi kənd qoruşunu ilgiri sürüş qatarlıq 7 cəhətdiki tərəqiyyat vəzifisi aydanlaşdırıldı.
1: Stansımız xəvri. Bu yıl Cungo Kompartiyası qurulğanlıqının 105 yıllıq. 105 yıllıq buran çapqıllıq musafə. 105 yıllıq qaynam taşqıllıq musafədə netçə evlat kommunistlar qaysərlik bilən kürəş qılıb, qurban berib və töhpə qoşub, Cungo xalqını ittifaqlaşdırıb və yetəkləb, ornidin dəsturuş, beyişdin qudrat tepişkiçi bolğan uluq xalqışını işqa aşırıb, Cungo millətinin neçə min yıllıq tarixidiki ən həyvətlik tarixi dastanını yezib çıxdı. 105 yıllıq uluq musafə, hər bir qetimlik ilgirləş, qay etiqatının cülalınışı. Her bir meydan ötkelgi ucum kılış, kızıl kan tumurga varsıl kılıştır. Uluq musafe namlıq yürüştük xəbirimizde, partiyanın şallıq musafisi əsləb ötülüb, partiyanın əsli məqsdi və burçi yes kılınıb, dövlətni qudret tapdırış kuruluşu, milletni gülləndiriş uluq var işlerini, Cungoçu zamanı vilaştırış arkılıp umumüzlük ilgir sürüşçün, cesaret bilen ilgirleş küçü mücessemlin idi. Emdi yeni devir geçiş, Cungo Kompartiyasının kuruluşu mavzuluk kısmını anladımız. Şanghay'daki Cungo Kompartiyası birinci kurultayı geçilgan caydaki Xi Kuomin yıllarının sınaklarını, 100 yıldın artık keçirmişini baştan keçirdi. Kızıl gen bu yerde yıldız tartıp davamlaşıp, komünistlerinin iradının kaytmaydıgan əsli məqsidini pütüp, Cungo milletinin uluq gülünüşki qarab qadem mi qadem atlanqallıqıga guvah boldi. Şanghay Şinye yolu 76. numur. Aynı yıllardaki Wangji yolu 106. numur. 1921 yılı 7 ayının 23. günü keçide 18 kvadrat metr keledigan Xi Kuomin binası zalığa Kompartiyanın her qaysı jayladiki dastlabki teşkilatlardan kelgen 13 vekil mahbi yığıldı. Cungo Kompartiyasının memleketlik birinci kurultayı bu yerde resmi açıldı. Cungo Kompartiyası birinci kurultayının 13 vekilinin otturucu yeşi 28 yaş bulup, bugün günde destlepki mezgildeki bu komünistla ilan kılgan jurnal ve makalelerdeki her bir kurdun, ulanın Cungo'nun çıkış yolu üstü izdiniş togursudaki oylanışı ve çokanını eskıl alayımız. Ula vetenli, halkını kutkuzuştun ibaret, əsli məqsəd, buruşni könlüge püküp, hayatının xəyübki uçuruşuqa qarmay, bu yergi məhbi yığılıp, partiya kuruş uluq var işini birlikte kengeşdi. 1921 yılı 7 ayının 24. günüdün 29. günü geçe, Cungo Kompartiyasının birinci kurultayı bu yerde oğuşluq eçildi. Vekille partiya programmisi türlük kararlarını çördep, İnçki muhakimi ilip badi. Oylumuğa yerdin 7 ayının 30. günü keşte yığın çarlıq uçularının tuyuqsız ucumuğu uçurap üzülüp kaldı. Vekille Cejang Caşın'a ciddi göt geldi. Cungo Kompartiyası 1. kurultayının vekilleri Caşın'a göt gelip Nenhu Kölü'deki bir kemigi oltırıp yığın karanlılarını devamlaştırdı. Yığında partiyanın tüncü programmisi tüncü kararı makullanıp, Cungo Kompartiyası'nın resmi kurulgallıkı cakarlandı. Cungo Kompartiyası'nın ibaret bu Marksizmlik partiye мушу жердин жолго чыгып, улуг мусапыны башлады. Жонго компартиясынын биринчи курултуйу эпилганда, вакиллер кеми бөлмөсүндө оң муштун чиң түгүп, тантанылык ва бош авазда: «Яшсун компартия! Яшсун

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nazar proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdurim.
0: Mısır Kengash Palatası Taşqı İşlar Komitetinin rəisi Muhammed Kamal yaqında Qahirədə Jongo muxbirinin məxsus ziyarətini qəbul qılğanda Mısır bilan Jongo diplomatik münasibət o'rnatqanlığının 70 yillığını kutib oldi. Bu ikki taraf munosabatining taraqqiyotidagi muhim obida bo'lib qolmay, ikki davlat munosabatining chuqur asosiy va uzoq muddatli hayotiy kuchini to'liq namoyon qildi dedi.
1: Germaniya o'tir kichik korxonalar yoshurun chempion ilmiy jamiyatining raisi Walter Dolin Jongo Germaniyaning eng muhim iqtisod savdo hamkorlik hamrohlarining biri. Jongo'ning taraqqiyot vaziyati kuchlik ham yangilik yaratish kuchiga ega. Ikki davlat hamkorligining istiqboli parloq dedi.
0: Tokyo sodi ochilganligining 80 yilligini xotirlash xalqaro muhokama yig'ini yaqinda Shanghayda ochildi. Yig'inga qatnashgan mehmonlar Tokyo sodi xalqaro adillik va haqqoniylikni qo'g'digan deb qaradi. Har qaysi davlatlarning urush savoqlarini asta chang saqlab, urushdan keyingi xalqaro tartibni qo'g'dashda chang turib, Osiyo tinch okean rayoni va dunyoning uzoq muddatli tinchligini o'rtaq qo'g'dishini murojaat qildi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə diqqətinizə programımızın təfsili məzmunları da olsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, Germaniya Otra Kiçik Karxanalar Yoşurun Çempion İlmi Cəmiyyətinin rəisi Walter Dolin yığında Jongo muxbirinin məxsus ziyarətini qəbul qılğanda monolanı bildirdi. Jongo Germaniyanın ən mühim iqtisad soda həmkarlıq həmrəhlərindən biri. Jongonun tərəqqiyat vəziyyəti güclük həm yenilik yaratış gücünə eyə. İki dövlət həmkarlığının istiqbalı parlaq. Yoşurun çempion məlum inçikə ayrılğan sahə yəki kəsibdə dünya boyuca aldınqı orunda turduğan otur kiçik karxanlanı görsüdü. Hazır Qırmaniyinin dünya bazardaki 500-cə başlamcı karxanısının 90%-dən köpürəkinin Jongo bilən həmkarlıq münasibidir. Dolin Qırmaniyidiki otura kiçik karxanılanın Jongonun siyasi və bazar moyduğu bolğan düşəncisini küçəytiş üçün Qırmaniya karxanılarını Jongoğu berib, Jongo Qırmaniya Yavrupa Yoşurun Çempion Munberigi qatnışqa pahalı yetəklidi. Bu il 5-ci ayda Qırmaniya otura kiçik karxanıla Yoşurun Çempion İlmi Cəmiyyeti Beycanda 3-cü növətlik Jongo Qırmaniya Yavrupa Yoşurun Çempion Munberini ötküzüşkü qatnaşdı. Dolin yeni bir qetim Jongoğu gəldi. Dolin munulanı bildirdi. Jongo iqtisadi yuqur sifatda taraqqi qildi. Jongo karxanalari Jongo Germaniya Yevropa yoshirin chempion munberiga bas-basda qatnashib, Germaniyaning yoshirin chempion karxanalari qatorliq o'tir kichik karxanalarga borgan sira ahamiyat berdi. Bu yil munbarning ko'lami texmi cho'ng, qatnashgan karxanalarning soni texmi ko'p. Germaniya bilan Jongoning hamkorlik sohalari texmi mo'l bo'ldi. Dolin mundaq dedi. Bu supa Germaniya Jongo iqtisod soda hamkorligini ilgari surdigan muhim kuchga aylandi. Kelgusidagi hamkorlik yoshirin kuchi zo'r. Yaqin qiladim buyon Jongoga kelib hamkorlik fursati izlayotgan Germaniyaning yoshirin chempion korxonalari borgan sira ko'paydi. Germaniya o'tira kichik korxonalar yoshirin chempion ilmiy jamiyatining turtkisida Germaniyaning oz deganda 5 korxonasi Jiangsuning Yangzhouda mablag' silib zavod qurdi. Bu yil Jongoning 15-ci 5 yilining boshlanish yili. Dolin mundaq deb qaradi. 15-ci 5 yillik yirik plan programmasi Germaniya Jongo, Yevropa Jongo hamkorligini texmo ko'p fursatga ega qiladi. Men 1996-ci yili, ya'ni 30 yil ilgari Jongoni tunjiq etib ziyorat qilgan. Dolin mundaq dedi. Bugungi kunda Jongoda olamshumul o'zgarishlar bo'ldi. Texmo ichib etildi. Yangilik yaratish iqtidori texmo kuchaydi. Bulup mu yakın kıladın bu yan, Jongo iqtisadi, tərəqiyat, pən texnikada yenilik yaratış cəhətdə körünərlik nəticələrini qolğa kəltürüb, sırtqı ecivit səviyyəsini barğansır östürüb, Qırmaniyanın köpləgən karxanalarını məbləq silişqi cəlib qaldı. Qırmaniya Jongo karxanaları bir-birini hörmətləb, bir-birini mühim bilib, özara işiniş münasibətini üzliksiz çonqırlaşdırıb, özara mənpəət yetküzüş həmkarlıqını künsiri çonqırlaşdırdı. Dolin mundaq dəb qarıdı. Bu yil 2-ci ayda Germaniya zonliyesi Meriz'nin Jongo'daki resmi ziyareti mol neticelik boldi. Bu, Germaniya, Yavrupa ve Jongo'a nisbeten muhim ahmiyetge ege. İşki devlet köptürlük hemkarlık ücretlerini imzalab, Germaniya karxanı sahasının Jongo bilen bulgan hemkarlık işençisini yanımı urgutdi. Növette Germaniya Jongo, Yavrupa Jongo münasibeti ve hemkarlıkını yanımı küçeytiş intayı muhim. Germaniya bilan Jongo sunni aql, tibbiy dora, ximiya sanoati qatorliq sohalardagi hamkorlikni kengaytirishi kerak. Bu kasblar g'oyat zo'r yoshirin kuchga ega. Muhimligi kunsiri gavdalanmoqda. Dolin Germaniya va Jongo hamkorligining o'ngishliq ilgari surilishidagi oshqush aloqani ojizlashtirishdan saqlanganligida. Aloqalar sabsatilar butunlay quruq gap. Har qanday odam dunyodagi ko'lami g'oyat zo'r ham muvaffaqiyat qozongan ichki iqtisodiy gavdini bir-biridan ayirib yetmaydi. Rayon siyasi davolg'ushi bo'lib atgan ahvolda Germaniyaning iqtisodiy sohasidagilar Jongoga texim ahamiyat berib, Jongo bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirishi kerak dedi.

Radio anlıqçı dostlar, tövəndə başucu Xi Jinpingin 2020-ci ilin 11-ci ayının 16-cı günü Mərkəz Dövlətni Ümumüzlük Qanun boyunca idarə qılış xizməti yığında qılğan ilmi nəzəriyyəni yetəkçi qılıb, sosialistik zaman yivələşqan dövlətni ümumüzlük quruşni küşlük qanunçılıq kapalıdığı iyi qılış gerək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəniqnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

O axırı momayının hansı həqiqət hekayəsini anlaş fürsətinə erişdi. Əslində bu onun boviyidən qalğan hastı bulub, momay bu hasını keç gündüz yendən ayırmaydı. Onu bovayını köyən közdü körətdi. Konrab ketken bu hasının kəyindiki güzel qalıbdın çıxıvatqan vabadarlıq melodiyasının onun yürükü isaldı. Muhabbətin ibarət bu güzel tuyğunun maymaq yağışlımı cülalındıqalıqı onunla tolumu təsir qıldı. Ondaqda momayının yeni qandaq ұntılğısız hikayeleri vardı. Bula qızıqsanla, dekıtanla devamlıq Ətki Radio Jornu programımızda uğurlaşdırılgan Gülçəhrə Əzizinin Hasan Anlıq hikayesinin devam edib olsun.

Сүйінік достылар, программымыз қайтып келдіқ. Сүйілгіші болсам деймен. Чүнкі сөйіп ардым. Іздеп ардым. Күтіп ардым. Ішініп, ішендіріп, текім ардым. Сөйіштің шындақ чарчыдым ке, бұныңдың кейін кайатымда пәкәт сүйілгіші болсам деймен. Бәзі адам мұшындақын бап қалыды. Bundaq çağda adam özünü yaxşı gördüyən birisinin muhabbetini qəbul qılıb, söyülüş içində yaşaşmı ən şu adamni bəxt duyğusu çəmdirdi. Birisinin söyğüsünə erişiş bizni xoşal qılıdı, turmuşumuza məna qoşudu. Əlbəttə, aşıqlıq həyatımıza özgəçə his duyğular ata qılsa, məşuqluqmu bizə özgəçə bəxt duyğusu verir. Ən şundaq aşıq məşuqlar məngü bəxtlik bolsun. Бәхт екайымызғы жөр болудыған мұхаббәтлік күйлеріміз сілә үшін яңырайды.

Ən sevimli dostlar, şu taxt proqramımızı davamlaşdırıbatımız. Həm biz ata-alla, balla tərbiyə bəgən vaxtımızda yalğan gəp qınma, yalğan gəp qısan bulmaydı, dəb tərbiyə bəyirdikəmiz. Ləkin bəzi də özümüz mü bilib-bilmək, diqqət qınmağa asasda, bəzi bir uşaq işlərdə yalğan gəp qıpsaldıkəmiz. Ondaqçallarda biz qəstən qınmayımız şu yalğan gəpni. Şu başqalarının könlünü ayab, yaxşı bolsun üçün bəzdə ancı-mıncı yalğan gəp qıpsalımız. Bıraq, mən şundaq təvsiyə qılımən ki, imkan ba, ilacı ba yalğan gəp qınmaylı. Nemiş ki, əgər gəndə materiallarda eytilişçə yalğan gəp qılış, o ədəb əxlaqı yad qılmış bopla qanmay, bu yəni salamətlik intayın ziyallıq gəm. Çünki yalğan etqa adamının köpüncə əhvallarda yürək silişi tezlişib, nəfəs ilişi ciddiləşib, qan besimi örləb gedirikən. Şundaqlı yenə iman etdi küçümü acizləb gedirikən. Yalğan gəp qalanın keyfiyyatı ciddi, vaxtı ən dişi içi de ötürükən. Nəticədə ularda yuxarı qan besimi, baş ağırış, uyuqsuzluq qatarlıq, nurğulluğun kesəllik alamətləri görüldükən. Demək, yalğan sözləş adamın cismani və ruhi sağlamlıqını intayın eğir ziyan uçurdurikən. Şunlaşqı deyimiz ki, yalğan sözləşdin özümüzdə tataylı. Bunu hər giz adət qaylandırıb qoymaylı. Məyli çaxçaq paranladı bolsun, ya ki rəsmi söhbətlədi bolsun, hər giz yalğanı arlaşdırmay, azad alda öz fikrimizini xatırcam namayan qılaylı. Şuna konularımızdan yalğancının quyruqı bir tutam, digən gepinin tolumu asası ba. Yalğan haman bir gün aşkarlındı. Şuna yalğan sözləşdin cıraq duraylı. Ondaq bolsa küylərimiz, anlıq uçularımız üçün davamlıq yağırsın.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Dağlıq əsərlə kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halkıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əmili turmuşu üçün texımı köp təcrübə və düşəncələni hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızdə yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğın Muhabbət namlıq romanını davamlıq anlatımız. Yaqtırıp anlaşınlarını ümit kılımız.

Şərq tərəfi bolsa tik yar. Egiz tağ çoqqıları həyvət bilən cılğı mərkəzigə sürk östüb durudu. İki tərəfdiki çoqqıla bir-birigə qarışıb durduğan bolub, təbii tosıqa asılı qıgan. Tikiyala astıdan bulaq soluru oxçıb durudu. Tianşan teğideki qar erindilərdən şəkillənən süp süzük uluq bir eqin muşu bostallıqnın otdurusdan eqib ötüdü. Eqinin iki tərəfi taki tağ bağırığı sozulğan üzümzar. Ətraf yeşillik pürkünüp durudu. Bütün bostallıq quyuq östürülgən tereklə, gülgiyaqla, meyvelik tərəxlərlə qaplanğan. Dehqanların qoylu aramları tağ bağırdaki yantoluqqa egiz pəs çaylaşqan. Bu yerdeki hoylaların hemisi de egiz kütürlüp yasalgan tek paranları ba. Bu yerde yerlik dehqanların en-envi uslubdaki turalğolarını ve en-envi turmuş usulunu uzunğu sozulgan yap yeşil tehlik bağlanı ve xılmıxıl üzüm sortlarını kökülü buludu. Bu yerinin mənzirisi acayip sihirlik. İşki yeqi giyaqsız taqır tağ. Tağ bağıra caylaşkan dehqan öyleri, kapkara sayı taşlap durduğun cücem, örük, yanak, terek, karyağaş katarlıq, her xil meyvelik, meyvesiz dəldarağla. Tutaş ketken təklikle. Oynaqşıp ekip durduğun taram-taram bulaq ve özdan suları, öpüde içilgan gülle. Sap hava, aram bəxş muhit, en-envi turmu şekli üzümzarını koya, güzel bədi sürətki aylandırıp, rivayetlədiki canğı can qoşıdığan arambəxş güzel bağının tüsüge kirgüzgən. Cılğının ğərbi yan yamzarlıqı yılan bağırı sozulğan bir tağ taş yolu. Bu yol cılğı mərkəzdeki süzük eqınğı oxşaş, tar, uzunğı sozulğan bostalıqını kesip ötüp, nahiye bazır bilən Tianşan teğı bağırıqı caylaşqan kan zavudlani, ve tağının şikirisiyle caylaşkan Ciğan Gölü'ki mühallelerini tutaştırdı. Şunu bu yol tar buluşu karmay nahayda avat. Muşu taş yoldan cılgının merkezi karab, yantoluğunu boylap tövallap ketken nurğun əgri bügürü tar kocilaba. Tutaş ketken uzunğu sozulgan mühallele Muşu kocilanın şikikasını qığı caylaşkan. Tehlik bağla mühallelerle kirelişip bu cılgını acayip güzellikki toyundurgan. Yeni yıldız ətərdədiki öyləmü, təhləmü, bir bütün üzümzar cilğısıdiki oxşaşla naidi zid çaylaşqan. Öy, öygə, öygüzlə, öygüzləgi tutaş. Oyla, oylığı tutaş. Öy, oylala, təhlik bağlağı tutaşqan. Təhlik bağla, təhlik bağlağı tutaşqan. Paka, derisiz kemir öyle, oyldaki tek paranları, oyla ve dervazı aldıkı kuyuk üsken cücemlerinin daldısı da közge anç çılıqma etdi. Keçileri tekimi şundaq. Hemeli yani kuyuk üsken daldaraq ve tek paranları kaplap durğaşka adamın sür baskıdak derecede kapkar köründü. Keş gözünün ufuk götürülüp, Şərq asmında çaqnab durğan çolpanğı tutaşqan məzgildə Üzümzar kəndidə dağ-dağ qığan dağ avazı yağırdı. Bu dağ avazı tağlağı urulub tar bostallıqda əksada payda qılıb qaytqan dinkin, kemir öylənin uçuq tönlüklərdən kirib öyləni lərsə kəltürdü. Öy öylədə kəyni-kəyindən panar çıraqla yandırıldı. Bu yədə Nəçi yılının altıda bir kiçik su elektri stansı kurulgan bulup, təminləş kovidi yetişmeyenlikdin pat-patlı buzulup gelip, ədiyəndə tok yetişmeyenlikdin tok çıraqlarını köpalladı yandırğılı bulmaydı. Şuna panar çıraqlar yanına daimlik yoğurtuş əsvabi hesabılınaddı. Aysımxan dan avazdan uyğunub, orundan turup, tam məşinin üstüge koyulgan panar çıraqını yandırdı. Panar çıraqının yandırılışı bilen öy quva yoruğanda kudret

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxtu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü radio kitabxanası proqramımız müşiyyədə xərləşdi. Ətki proqramımızda yazıqçı İlham Sədullanın Özüm Zarğın Muhabbət namlıq romanı davamlıq diqtinladı boludu. Bugünkü proqramımızın riyasetçisi və muhariri Şeringül Toxdi. Karıştırıcısı Abdıxalıq Əhməd. Məsul muhariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə deyək qıdınla, stansımızdan anıdılış aldı durğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.

bir taraflama karış sızgı silingan kişen bolup kalmışsın, uç yoruk ruhi halatını saklan. Adler mundaq degen, naayti inak ki adam özünü aldaş üçün məlum bir xil xiyali dünyanı yaratıdı, həm şu arqılıq özünün təşnalıq duyğusu ya ki keyfiyatını yaratıdı. Adlerinin bu sözü insanlarda umum yüzük mövcud bulan bir xil psixikalı xahişini, yəni özünün ihtiyacı və arzusunu kandırış üçün reallıqını məlum dərəcədə burmulab və özgərtib, özünün işki dünyasına teximi maskeldiğen xiyali dünyanı yaratışını əksət güzgən. Bu xil xiyali dünya adətdə şəxsinin qımmət qarışı, etiqat sistemisi, mədəniyyət arqı görünüşü qatarlıq amilla asasıda quruludur.